0: barke sa wërseuk
1: neena itam gannaay la ci say non bo de julli say non duñ la mënal dara neena itam modi nakaru sheytaane sheytaane mum julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy nakaral neena itam mum julli neena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti neena itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel neena lendeum ga la koy dindi moy julli neena itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel neena itam tontu la ci sa digënté ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc nit ci seen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wittal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli say julli ñu la fay wetali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal xiyam waye nak la fay kërël nit modi julli neena ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk neena ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waaw maxana mu dakk sa maxana buur yi neena itam yere yu rafet la ëlëk yowmal xiyam neena itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer neena say julli mo lay leralal ci sa kanam neena itam baraj la buy dox sa digënté ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digënté ak safara kon bo di julli do dugg safara mukk neena itam layla ñeen way gëm ñi ëlëk ci seen kanamu borom neena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi dé pésé jëfi jaam yi neena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat neena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijé buntu aljana moy julli waaw kon mu ngi dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci mo tax yaronte sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal nga sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi ci sante sa borom waaw mu ne kon nak jëf yépp bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jaam bi ëlëk yowmal xiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekke amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jaam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neneen ma min buqa'atin yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam ludul ba barab ba mu ngay becc ci julli ga di becc ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci becc nak di ci poukereew waaw lako dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci poukereew waaw di ci poukereew itam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereew te ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukereew ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay bitik di fa jaay wala barab yi ñu tabax ay kër te ken du fa julli waw barab yi nek ci sen wette ñu fay julli barab yoyu ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoyu motax ñu ne yaronte sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'u 'alayhi 'ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mu ne amul ben jam bo xamanteni jot na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suufa ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawul nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeenel gi nekk ci julli ñi waaw ngeenel julli ji bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nekk yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safaraw jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen bay ak seeni maam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya sammuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñoñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safaraw jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laj neen ku ñi wax ata mune ghay neena benn xur la wu nekk ci safaraw jahannam neena dëtt ji joggé ak dërét gi nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab bu muy touru waaw barab bu muy dajolo di fa touru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laj nañ Ka'b mu ne benn xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa benn ten bu ñuy wax hëb hëb waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu neena ten bobu nak neena day yanjat bu yanje nak fa la tak tak yi di joge pour meuna tala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu len lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safara wu jahannam neena ben tokko rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonté ne tokk bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokk bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu nekkon ki nga xamanteni neena bayina julli loolu la ko yalla di fayé motax wax neen yoonte sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk wa fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jamm ku dul saraxé do am jamm wa ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mu ne képp koo xam ne itam xañ nga sa bopp joxe azaka ak ñu wi ci nekk nee na yàlla dana yàq sa alal ak lu sa alal bari bari yàlla dana xëy yàq ko mu ne képp koo xamante ni itam la nga am bokkookoog nit ñi loolu da nga koo xumtoo rek ci sa ruqu bopp nee na yàlla nee na wërsëg wa ngay fàggu du ma ko barkeel waaw day mel ni yoruloo dërëm ñi yorul sa xale tane waaw mu ne képp koo xamante ni itam xañ nga sa bopp dem ca mbooloo mi julli ca jàkka ja ànd ak mbooloo mi nee na ëllëg danaa la xañ itam yool bi nekk ci wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu tax di ko la mbooloo ci sa xeet ëllëg nee na du am ëllëg du jës ëllëg du yëg xeetu neexaa yu àjjana suuf doon def yëpp ëllëg du am neexaayu xetu ajjan moo tax jibril ak mikail alayhim assalaam wax neen ne yàlla rëbb ki dul julli ci mbooloo fii ci àdduna ak àlaxira nee na itam yàlla rëbb na leen ci tawret rëbb leen ci injil ak zabour rëbb leen ci furqaan moo tax yàlla wax yonent bi wax ne ida raaytumu rajula yulayyi taqoo dem jàkka nee na seedeel leen ko nag ne ngëm a ngi ci moom ndax ngëm du nekk mukk lu dul ci ki nga xamante ni dëgg yàlla mu ngay dem jàkka parce que dem jàk ca jàkka ja di fa julli lu difficile la waaw innama yaamuru masajidallah man amana billahi wal yawmil axir yàlla nee na këy kii dundal jàkka ci jàng alquran ak julli nee na nekkul lu dul ka gëm yàlla nekk ci xolam kon ki gëm yàlla rek mooy dundal jàkka kon boo dul dundal jàkka sa ngëm des na moo tax am na benn waay bu gaañu woon ci jamonoy aboubacri ni siddiq radiallahu anhu nee na nit ñépp daal di dem nag ci jullee ga waaye bañ ko tegee ci buntu jàkk ji di ko jullee gis nañ ne ni ñu ko sàngee am na luy yëngatu ci biir càngaay li am na lu cay yëngatu ni ñu tekki càngaay li di xool wante naka lañu tekki càngaay la rek gis benn jaan bu nga xamante ni ñu ngi ko laxas ci baatu néew bi mu mel ni dañ ko koo kolal ci baat bi gis nañ ni itam jaan bi mu ngi sëgg ci yaramu néew bi di lekk ci yàpp yu di naan ci deret ji. Nee na nit yi daal di gàddu seen yët wut si ko nar koo rey. Foofu nag la jaan ji waxee ak nit ñi ne leen la ilaha illallah muhammadu rasulullah, maa ngi seede ne amul benn bur bu dul yàlla te yonent te muhammad yàlla koy yónni. Li ma taqtuluuna nii, lu tax ngeen bëgg maa rey? Wa laysa li zanbun wala xata, mu ne man defuma bakkaar te tooñuma kenn, lu tax ngeen bëgg maa rey? Ne leen inna allaha amarani an uadibahu ila yowmi alqiyama, mu ne bàyyi leen ma yàlla ma digal néew bii ma koy mbugal ci nii ba keroog yowmal xiyaam. Keroog julit ñëpp jaaxle nanu, laaj ko ne ko waaw, kii yan musiba la def ba tax yàlla fayee ko mbugal bii? Mu ne ñetti musiba la def, ñetti musiba la def, ñetti bakkaara tax yàlla fayee ko mbugal bii. Mu ne ko jaan ji ne leen bi ci njëkk moo di kaana iza samia al azana la yajiu al jamaa, da daan def fu mu déggee nodd du dem ci jàkk ju julli ca mbooloo ma. Waaw, kon ku sàggane woon julli mbooloo la. Mu ne beneen bi ci def itam daawul du génnee azaka ci alalam, daawul génnee azaka ci alalam. Beneen bi ci def itam daawul déglu borom xam-xam yi bu ñuy waaraate. Waaw, du déglu borom xam-xam yi bu ñuy waaraate. Xam nga am na ñoo xam ne milieu bu ñuy fekk nit ñi di fa wax lu baax sax daneen fexe ba yàq ko def fa wax dugal fa waxu caaxaan. Am na ñoo xam ne bu ñu doxee ba gis barab bu ñuy waaraate dañuy teggi. Am na ñoo xam ne rajo yi ñuy dégloo ci seen biir kër duñ fataal mukk rajo buy wax ci wàllu diine ak ay waaraate. Mu ne kon nag nit ki bu demee ba nga xamante ni àgg na fii du déglu borom xam-xam yi, du joxe azaka, beneen bi ci def itam du julli ci mbooloo, nee na bu boobaa nag xeetu mbugal bii la ko yàlla di fayee, moo xam ni ñi gis neen ko wala gisuñu ko. Loolu la jaan ji wax nit ña ñu daal di koy bàyyi. Am na benn waay bu nga xamante ni jeune la, dafa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu toog muy jooy yu metti. Yonent bi ne ko waaw, lan moo tax ngay jooy? Mu ne ko sama bàyyi dafa dee te amul luñ ko sàngee te amul itam ñu ko sàng. Yonent bi daal di yabal Abou Bakr ak Seydina Omar ne leen dem leen ngeen sàng ko defar ko. Nee na bi ñu ñëwee nag ba tiim néew bi gis neen kanam gi daal mel ni kanamu mbaam xuux bu ñuul. Nee na ñoom itam ñu jaaxle daal di dellu si waat ci yonent bi ne ko néew ba ñu yabaloon de ba ñu demee nañu ko melokaan wiñ ko fekkee jigg na dayo, ndax daal daal dafa niru daal mbaam xuux bu ñuul, li ñu gis daal du nit. Yonent bi ne kon nan la ñu dem, neen dem ci janaza ba. Ñoom ñëpp ñu ànd ñëw ci néew bi. Bi ñu ñëwee yonent bi fekk ko ci melokaanu mbaam xuux boobu. Yonent bi daal di ñaan boroomam yàlla delloo si waat ko ci melokaanu nitam. Dégg nga naka la ko yonent bi jullee ba ñu yóbbu ko pour dugal ko ci bàmmeel bi, melokaanu mbaam xuux mi daal di dellu si waat. Foofu nag yonent bi kanamam tirist na mu gestu doomu waaji tëdd ne ko waaw, sa bàyyi bii ayu amalin kaana yaamal, sa bàyyi bii lu mu daan def fii ci àdduna. Doom ji ne quoi, sama bàyyi de mosuma koy gis mu sëpp jëm ci suuf, moom daal daawul julli. Yonent bi ne ah, loolu kay lay mën a doon? Daal di foofu la yonent bi gestoo saxaaba yi ne leen yaa asxaabi unzuru xaala man taraka asala yabaathuhu allahu yowma alqiyama mitla alxinziri alaswad nacuzu billah. Yonent bi daal di wax saxaaba yi ne leen xool leen melokaanu waa ji, maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni sàggane na julli, képp koo xamante ni bàyyi na julli du julli, kooku ëllëg yàlla dana ko dëkkal ci melokaanu mbaam xuux bu ñuul, du am dara ci leer. Kon mbokk yi ñu xam ne julli nekk na lu am solo, loo xamante ni yàlla fonk na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam fonk na ko, sharia bi fonk na ko, kon itam war nañ koo fonk ndax su njëriñ rek moo ci nekk. Ñu ne itam am na ay façon naafila yu nga xamante ni bëgg na leen koo jox, ñu tuddee ko rawaabitu salawaatul xams. Julli juróom yi benn bu ci nekk rek am na xeetu naafila yi ñu bëgg nga naafila ko ci bo julle ba noppi.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي دي مكي دغلو كدي غناو با ني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دلو سي نين سي كاتون يالا اك ماخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو دافال اندك سين خريط محمد نيكولا تيام مملني gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñuy santé yalla mi nga xamné mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diiné def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samonté na ak matal jul yoyu ciiru ko ay ak sujjot yak njangama lolu da fay far ay bakaram yu ndaw. Kon tay mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn, wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayyi julli musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak ay تبارك الله مملني يو دوم آدم بي يانجي سنال سبب تي أدونا تي أدونا دي كرو تيس أك نقر أك فيبر يانجي سانك أكو يالا mujunga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp luy lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beddita ñuy joy ngir fateliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jota def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topaduna te xamulone
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko ya ngi mbibet at yu bari te ndeke perkal biñ la waral lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga faté lolu wala bok yang koy faté lu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamné fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakkay yu bari ci gudi ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok sa tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jop japp ba sel lal sa sajada fatidi ko sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yaangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mab nako gudik be ci mab nañu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yaangi sagan rek gudik be ci awante nañu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci po rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nangu wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degugo neex mu degul neex nga degugo na xare nga degugo bis dana ñew ñu jox la téré deug ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu deug ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax deug do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa biir kër ba sa njabot yaru am yaru diine tay sa yonne ko ci yangi yitte waduna teñ ci politique yi yang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallahu ba xogn buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhira lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk munul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpuko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko regle ak yow regle bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañu dara su boba nak ñaara fi nek mu regle la sa jëf ju bax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu regle la sa jëf ju bon upp sa jëf ju bax safara di sa kër wal iyad billah yalla ñu ci yalla musul kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisse gi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi rombu safaraw jahannam sa bakkar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na la fateliku bise gi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mudi aljana kër daqku ko te benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo daq kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaka mu dana wote waat ne yeen way taxé ñi yeen yéféri yen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sag non demb tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla musal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal biñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara andaki mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solal yere tarang malaka yu sel and ak ñom escorter len melni bour buñu escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bil ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sonelen jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leru xol su fekkenteni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi ngay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ah e ni bis bobu du ca def lu bon neena itam na nga moytandiku ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lañu am mu melni kon
ci yeen doomu adama yi ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu ngi koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé dañu ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli té di jullit ndax ko ko ab yéfer la wala ki saggane jullit ko ko moy kat la moy ki nga xamné bu jullé tay so ëlégé mu bayyi wala bu jullé tay jël congé ñaari wër wala ñi nga xamné aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamné wëru koor ba wëru koor lañu julli wala ñi nga xamné buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamné way top ji aduna moy ñi bëri problème waaw moy ñi bëri tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku dé moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdhar al-jama'at فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين راغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تا نين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دو نانغو سيدم واو الاسلام دو نانغو سيدي ادي باي جي جولي نين ايتام داغانول تي كي دول جولي كين وروكو نويو warombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw neena itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay du melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu على تارك على تارك السلام على تارك الصلاة لا يجوز عليك السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام إمام نووي نينا أجي باي جي جولي بول نويو بوكا فاي تي بوكا رومبي بوكو نويو أو لوتاخ نخ يالا داف كو رب كو يالا رب نا كين دوكو نيانال جام té nuyo nak jamm la ndax nit ki boné ko assalamu alaykum modi jammuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu né aji bay ji julli néna amul benn sécurité aji bay ji julli ku bari wor la ci mbolém waxtu yi ndax yalla limu shartonté ak ñun modi ñu jammuk kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji bay ji julli wor kat la neena aji bay ji julli idha hadarahu al-maut washtadda 'alayhi al-ghamarat was-sakarat tujzabu ruhuhu kama yujzabu al-harir an-na'im 'ala ash-shawkat al-muhlikat ñune aji bay ji julli ci jamono sukrat neenu sukratam da fay metti neena ndax malaaka yi dañuy xëccu ruham neena xëcc ga dana tar ba dana niro ci ci soy bu woyof bu noy bu ñuy diri ci ay dekk yu ñaw
neena fa idha fariqati ar-ruhu al-jasad ta'allaqat biha mala'ikatu al-'adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mush'ilat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطي ومتي بنيو ملالكو جي صوي بنيو ديري كي ديك يو نيو نينن بو روحغا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روحغا malaka yu gi koy yenu nak duñu malaka yermande malaka yi mbugal lañu neena buñu ko de yenu dañu andak ay bolde ak xalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tolu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yal nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham tilimeni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi so ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli ken du ko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku ssala idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wa la sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko soulé ci bamélam ba masalé néna bamél nak moy wax ak mom né ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat muné ko yow dal do ganuk jamm do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñëk xass bala la kenna xass muné ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni azaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fayatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé souf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deuguer ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak souf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeele nin ci anas ibn malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala anas mal falaq ya rasul allah qala hiya bi'run fi jahannam law tara ta'irun alf sanatin la yasilu ilayha فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ديكنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دما لاج يوننتبي نكم ما الفلق لن مودي فلق يو يوننتبي يوننتبي نما أبتين لا بنك في سفر جهنم منكو ياتونا تي غدو غداي بوغا خامني neena picc mi dakk naw ci picc yi bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko
neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonentibi neema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falq bi yalla di wax al falq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonentibi neenu kudul julli lañu fey lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nanguñ mukk di julli dañu ko effacer tek ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana leen lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñi wax gay ban safara la ñu laaj ñeenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wax bu dafne ghayy nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu law qatarat minhu qatratun ila ad-dunya lahalaka ahluha kulluhum biñu laaje wax bu neko lan modi ghayy neena mune ben dexla gu nek ci safara wu jahannam mune dex gu xoot la neena tangor wu epp na neena itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jele neena jeen yu nepp la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga neena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune ben gut ben tok bu tokon ci dex gogu rek ben tok jogi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu ëpp ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan mo di gay mu ne wadin fi jahannam tasta'idu minhu kull yawmin alf marra neneen abdullah ibn abbas neena gay ben khur la wu nek ci safara wu jahannam neena khuru safara yi dañu ñu musbi ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamni ci safara boko jëlon yobbu ko ci khur wo wu ñi wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañuy muslu ci xur woowu biñu ko laaje xur woowu kuñ fay duggal mune a'adahu llahu li tariki ssalah yalla ngi préparer xur woowu ki dul julli ñu laaje ata mune aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nekk ci safara wu jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen goom yi ak seen dag ya nga xamne deret dana ci bawo seen nacc ya neneen famuy yol difa touru neena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawati na tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wu biñu laaje ka'b mune gay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena teen bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji
nene nak fañuy boyele safara fu mu gëna yañje gëna xoté nene ku dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallahu mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggee jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokku ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cialati gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yal nañu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنا بنيو سنت يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سن خريج شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو ديفال اندك سن خريج احمد صم. تبارك الله ني غيرم بروفيسور عليون سال تبارك الله تي تفسير بولير بي مي ديف نكو يالا موسل تي تيات تي باركلكو بحرمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mu melni tay dañu ñëw continuer bien ci dundu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko défé won. Mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir. Mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mu di suratul hashr. Serign biñu wax Abdoulaye ibn Abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud. Mu melni xew xew gu reey la won ci digeunte sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir. النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة. نضير تورو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي يونغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون قدك مدينة المنورة وايدك نيوان تبير دكبي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne buñu de xex ku len song itam do len mënal dara. Mu ne kon itam barab bi ñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntem nak ak medina lu tollok 2 km dox na fa waye dañ koy limalé itam ci medina. Mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه. ينتي يعني صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمن يوي كي مدينة قداي جوغي مكة يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok. Ñu wax ak yonenti bi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkk jamm ak worma. Waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun ak wal ansar mu ñewon nak ci banin nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray mo di amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabta yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim li ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoo ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye kérok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci benn mur ci seen kër yi neké bobu ñoom lan lañu ak cey cey ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beure djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djig gis neen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawum yentif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ni ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat li ñu dekk mu ne yonenti bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak kenen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi da nañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibnu Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci Medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yeggal ni su ngeen songok yonent bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari jooni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dana ñu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonent bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir bu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu leen jappalé ak giir bu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu leen jappalé kon bu leen ragal bu leen ti tok leen momul dëkk bi bu leen fi genn lolu la Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñew na lolu jox na yahutu Bani Nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñi ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu dugg ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan leen suñu leen genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam adna fi xitam xamul yalla yar la xam mu ne seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour mucc ci seen jaasi yalla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisee nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisee ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so leen gisee fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm dëgër na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jàmm dañoo bañante loolu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam di junj ci hadithsam ba ne aljamaatu rahmatu wal furqatu adab te sëñ Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne aljamaatu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokkuñu bëgg bëgg bokkuñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako loolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la yaqilun xelu bayyi ma la nuyo waaw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñoom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñoom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خوللن رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير نخ داغي جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باس باس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باس باس مودي توحيد سين بغ بغ مودي jege yalla ñom biñu joge man yalla jappale na le ndax lolu mo doon sen force mo doon sen doole ñele nak duñu jogoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci sen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ñi te kat wa badar yoyu nga xamne ñi neneen jooni la ñi ne jooni bu manki témèr la wanti lum ci mënti doon rek wa badar yoyu ëppul nañu julit ñi lool kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak kamathalil ladina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bu mla jaxal ndax ka mathal ash-shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نونو يتم لا شيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو ba dugg safara rek desku desé ko mu dali dawna tatchu ne ko nak bokuma ak yow dara man ragal na sama borom waaw sheytaane muy def lolou leg leg muy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé satch nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo demé nak ba djégué soukrat wara fatou da ngay gis daf lay daw né la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara bayé la sa bop pour bo demé mëna lay la nga don def sa digënté ak sa borom sheytaani bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu démé ba tudd dess sheytaane ne ko maangi dem muné ko fo jëm muné ko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man benn yoon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma daxama tuddé mako bon ki tuddé mako ñu rebb ki né ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juromi yoon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bokku ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonenti bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jambo motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nari khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin shaytanik ku andak momitam yalla dana len xey bolé du

yonent bi sallallahu alayhi wasallam encercler nenu sen dekk bobu lu tollok fukki fan ak jurom neena ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dekk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci jenubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméré kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar waccé nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu muju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne subbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-'adidul hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين fa'tabiru ya ulil absar borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci sar wi ne sabbaha sallalna sabbaha lillahi sallalna yalla wetalna yalla jullina ngir yalla lan mo sallal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fi al-ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lu gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndiji bop yi ñom ñoo deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di nit ak ginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul nit ak ginne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarm wala musmi la rombu la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciep bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al-aziz moy ki not ci nguram al-hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al-aziz al-hakim waye yalla dafa ubbe sar wi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné mu ne wal ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné wéddi won nañu min ahlil kitab ci deng yahudiya mo leen genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolou ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wa ibn as-sabili kay la yakunu dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama atakum ar-rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul 'iqab ñu né aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop
yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ni wama atakumur rasul fa khuduhu yonent bi lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñu ne yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit bi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti tegalo nak waaw natti tegalo ndax yalla da fay natti nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagalen ci ne ñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan sar yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yantib sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn nako mëna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko ko te bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse nek ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daquna ci yow mbagnal daquna ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu aña bax lol beug wa muhajirini yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يلا ني ومن يوق شح نفسه اولئك هم المفلحون يلا نينا جانغوري ييب جانغوري ناي سي غنا بون واو جانغوري ناي سي غنا بون مون نا كيب كو خامني نك يلا دينديل نلا جانغورو ناي نينا اك تخي نك جيغالا لول اك تخي جيغالا لول كيب كو خامني يلا دينديل نكو جانغوري ناي اك تخي جيغالا mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindi lon walam sa kon tabarakallah mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mo ngi talal lox ne ñu tay lettre yi sax tuñu meuna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbokki ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yene lettre sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit Ahmed Samb.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلكدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيام أكي صحابا دلو سنين شكاتون يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen Khalid Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal andak sen Khalid Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mudi bis bi Sayyiduna Muhammad Juddo ci dañu wax ne bi idam az-zaman wal makan ta'zumu ta'atun kad al-isyan ci reyayu barab ak jamono ci le jamu yalla di reey ci la moy yalla itam di reey kon mu melni jëm nañu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu Abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu Amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te as-sa'd moy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku and ak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba mu ngi joge ci at-tawab bi fi yool bay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am bay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am bay bu reuy ndax inna ad-dina 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fab ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani iswaram ñu doore ko won daw ba ren
ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mo andak wër ak tal ak jammi bir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis nañ itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefir yi takko lako dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñool waxu dem makka dajé ak yefir yu quraishi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonenti bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len sétane daf daan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu baax mu ci jitu ñu ni nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wetam ba déranger ko mu yewu ndax cofel gu ñu am ci mom ak niñ ko warmalé Seyna Abubakar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytu wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu Seyna Muhammad soondo won doon nelaw ci xeer woow neena jekki na jekk rek melni dafa tiit ne beret daldi wax Seyna Abubakar ne ko afza'tumuni yen kat titlo ngen ma ñu juk jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne ne bat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhirah rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benn fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay aylo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainabu bintu jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xalé yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoy ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainabu bintu jahsh mu jël drapeau muhajiruni
mu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau l'Ansar jox ko Sa'd ibn Ubadah. Waye am na benn yahud boo xam ne mu ngi bokkoon ci yahudu Bani Nadir, mu di Hayy ibn Akhtab. Moom kat moom Hayy ibn Akhtab mi ñëw na ci Abu Sufyan di waxtaan ak moom, ndax ñoom ñaar ñëpp ay yéefeer lanu. Abu Sufyan muy buuru Makka di yéefe bu mag ba, Hayy ibn Akhtab moom mooy njiitu yahudu Bani Nadir ya nekkoon Khaybar te jógoon pour fexeel yonent bi dem waxtaan ak waa Makka. Ñu ngi waxtaan ñoom ñaar, Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Mu ne ko inna qawmi quraydha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax Bani Quraydha nekk ca Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nekk say allié yow Abu Sufyan ànd ak ñun ci xeex bi. Nee na te kat ñoom àggoon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar. Nee na Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, soo demee nga gis leen, fexe ba yàq wëllëre bi dox seen diggante ak yonent bi, ndax yahutu Bani Nadir seen wëllëre ak yonent bi yàqu na, yahutu Bani Qaynuqa seen wëllëre ak yonent bi yàqu na, waaye yahutu Bani Quraydha seen wëllëre ak yonent bi yàquwul. Te ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina, dëkkoon ak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamante ni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahutu Bani Quraydha ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee, bi mu ñëwee, ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy, ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja, moo taxoon yahudu Bani Quraydha sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahud bu bokk ci Bani Quraydha, ñu koy wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahudu Bani Quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, mu ne ko ñëw na indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute nag ne yonent bi jàppee yahudi, ndax jàppee wu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nañu ànd ak gir Ghatafan ak ñun yahutu Bani Nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina ray ko moo kumandal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppale ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëllëranteeg yonent bi, ne ko duñu la noonu, duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëllëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahu, yow sa gaaf gu bon ngi moo yàqal say nit, say mbokk, ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen, nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am. Waaye
فما زال به حي حتى لان له ونقض العهد حي دانيول دي وقتانك موم ني ديسكوتي با موجو لي ني واخ ني شيطاني وخول دغ ما يقنا خلات موم حي تي خلاتم يو سيوته بون دمنا با يق خلاتو ديغا مام كعب بن اسد ba la falé ci yahoudou bané nodir yépp buñu mujju fecc wala rewi doxone sen digënté ak sayyidna muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonenti bi duñu xex té dañu jappalanté ci bir medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti sen lettre bobu sanni ko ci all ba ne ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki len ko rof moy di hayyub no xtop motax amna xalat yo xamne nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne lire sen livre musiba la ndax seni xalat drop la waye itam amna lami yo xamne kenn du len deglu ndax seeni xalaat drop la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drop di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone seen digënté ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alaihi wasallam biñu ko waxe ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wala rebi doxone seen digeunte ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way néna té yalla baxna di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté baxna ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabalna zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu pour mo xol geustu ngir ni ba xam ndax deug la wala det zubayr ibn awan wa awam nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya zubayr mune yonent bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy zubayr ibn awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé canal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw té yonent bi itam amna jangurooy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digënté julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudigir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leeruk l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rengi rengi ndax ni mbir mi deme ba dépasser len
neena amon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari mo wax ne ya'iduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu reey, wax na wax bu ñaaw, ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas Khandaq wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelles, mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé, te fu ni ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewu ci dem ci boutique ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax non yi wër neen fu ne. Kon dal dafa melni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kessa la, ay wori kessa la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, yalla ak yonent bi diguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse li ñuy dik. Waye e pass passam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla, lolo tax mu wax wax bobu. Waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kon lumu wax yalla moko waxlo. Motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. مملني يالا ньоñu don wax wax bobu ay nafiq la len tuddé motax muné wa fatlikul yawm muhammad iz yaqulu bamuy wax bamude wax al munafiquna munafiqun yihte modi nafiq yi nga xamné fi qulubihim maradun sen xol ya febaruk nifaq daf ja nek, ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana giguñu Allahu yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nax ay naxi kesse. Mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasiyene jappale yonent bi, amna sax ci waxtu wowu amna ci ay nafiq yu nga xamne neenañ yonent bi ñun kat kër suñu kër yi dal dafa wét bayiwuñ fa kenn, kon nak dañoo bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci kër ga ndax gisuñu luñu xam. Amna sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'adh ba mu déggé wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xeex, ñoom dañu bëgg yenent bi delo len ci keur ye ndax ñu mëna garder seeni doom ndax mbir mi worotul. Sa'd ibn Mu'adh daf ne yenent bi yi bu len digal bu len wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lañu. Waye yenent bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla, xamne yalla li doxal l'islamam bi du nit ñi ñokay doxal, du soldar yu bari, du ngannaay yu bari, du ay pexé, waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam. Motax ñu ne service yalla bari go la buñu tek ci kaw mbartal, so ci tege sa loxo mu dem, bo ci tegul sa loxo mu dem, kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek. Su ko defé buñ dé wax denen wax né bokku nga ci ñi pousse bari ko bi mu dem, waye yalla la ko sagalé rek bo ci tegul won sa loxo sax mu dem. Lolu modi serviceu yalla ken munu ko galankor. Motax yalla wax ne
كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله برينا كوريل بو نيو اوب دول لول كوريل بو باري واي باذن الله تي نديغلو يالا اك نام نامم اك كاتنم وتاخ ني ني يالا ني وا اذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالنا يننتبي وفاتلك اليوم يننتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب إي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت amulen fi sax way bu ngeen meuna defend bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen ganay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxone yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يلمو إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يلن ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذا قالت بنغ خمنتني جمون بنغ خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا ديفان بوغن منا خيخيك يفيري نخنولين اوب اي لم فوف اوب لن غناي اوب لن لب كون فارجعو دلو لن كي سيني جابون دلو لن كي سين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي ميني دون ساكون غانت لولو نك كي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقولون نانكو ان بيوتنا عوره كيرغا دال كين نيكو فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسي لاي وايي وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول سي سن خول داو رك لانو بغ ناخ اي بوخات لا وايي يالا واخنا لين ني داو غوغو مونو لينا جارين مونول تاخ ني موتي سي دي خيخ ايتام taxul ñu dé man yalla mako programmer sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lakum min dunillahi waliyyan wala nasira yalla ne yonenti bi qul wax len ne len la yanfa'ukum dulen mana jariñ al firaru daw gogu ñuy daw munu len jariñ in faratum bu fekke ñom ñu ngay daw min al maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci mëna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak bu ndé wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len mëna dimbali mo len mëna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku warta de itam donte da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenent bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam dugg na ci biir tante bobu ñuko defaral tant ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba buñuy wax ubad ibn bishr muneko labbayk muneko ndax am nga ko nekkal fofu muneko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni ngannaay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal sen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefir yi dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënuna taqok yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko gardé ci tante biñ ko xayma biñ ko défaral néna sahabi bu ñi wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako gardé ak am mbolo néna Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunayn néna xara yi yépp metti won wayé nak mu ngi uppé choono mom yonent bi ci xara bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xara bi ñu nek Umm Salama néna yonent bi dé jankou wanté na ci choono yu metti ñu né ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëna yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na doon nañu deg ay kabar ci julit ñi guddigi yep ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni denga ñu ngay jema set pexé yi ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom mi ngi jema wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nek itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne ne agon na manam amon na juroom ñeen fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xippi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag daal di dal deltu gannaaw, ndax Amr ibn al-Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seedeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko, yaa rasulallah, ma sallay naa ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi, ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko lixaamal, ñu lixaamal ko mu julli tisbaar. Ñu lixaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan, ñu lixaamalaat ko mu julli timis, ñu lixaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di jullik takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax nañ ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer. Soo ko saagaa du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla, ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer a mer a mer a mer bi nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati lwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nañu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rey géleem ak kenn nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëw ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem giseeg sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ,

0: yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'az ak Sa'd ibn Ubada mu disok ñom ci pet waxtaan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisuñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé du gaajëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindoon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wo won pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reey bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan nak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reey xana xamulen ni yeferi makkay da ku ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alal nga fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonenti bi gagné yeen pour ngeen duggal ci dëkk bi problème la ndax bu len yonenti bi gagné rek seen kaw lay delu ci té bu delu ci seen kaw dana len duma génné len niñu génné yahutu bani qaynuqa ak niñu génné yahutu bani nadir té bu boba wa quraysh ak gir qatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dëkkoon ñi dañuy delu taif ñele delu makatal mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonenti bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ni ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer gien ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekke na xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonentibi waxtanon nak yeferi pour sédd len ci tandarmay medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mukk ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu accana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna ku ñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasul allah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلن mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud ne ko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yeferiye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonentibi nak ne ko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini yonentibi ne ko ci nak muniko guerre stratégique legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yëneenti bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahudi yi dekkoon nak yëneenti bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayda xam ngeen ciofel bi ma leen eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ye ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mune len gir quraish ak qatafan dañu ñew pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñew pour jappale len. Te ma ngi len di yeggal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappale len su len yonent bi gagne
1: bir mi
0: na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gagne xare bi ñom da len mëna jël seeni mang sé do ko gën du gën len ci ëppalé wayé buñ len gagné nak ñom ñu daw bayi len fi mu neete bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak da na len ray wala mu gënni len dëkk bi kon nak lima len di digal moddi bu len nango xex mu fokk jox fek joxuñu len garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ len di laaj fan wéri jambar ci ñom ngeen téé len su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ len gagné légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ni buñu dem bayilé nak yonent bi ñen leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkenté ni bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la Nuaym wax ak yahutu bani Qurayza kon danaka yaqna seen xel mu rocé ku wat ñew ci giir Quraysh nalen ya ma'ashara Quraysh qad araftum wuddi iyyakum wa firaqi Muhammadan wa qad balaghani amrun ra'aytu haqqan 'alayya an uballighakumuhu nushan lakum faktumu 'alayya munelen yen giir Quraysh xam ngeen fi ma tollu ci yen ci ciofel ak mbeugel ñu leen bëgg la ñu leen sopp la ñu leen warmaan la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lan ñu nasoon ñom yéfer yi mu ne leen yekna lo xamne jaaduna ma wax leen ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waw so ñu ko waxe de lon ko neub mune len xam len yeen wa Quraysh bu bax ni yahudi reccu nanu ay wi dox seen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewunok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi waxna len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanwéré jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak bani Qurayza gis nga lam wax bani Qurayza modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len bani Qurayza danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom te buñ ko joxé yonent bi ray len néna lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé buñ fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogé ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen ya ma'shara Ghatafan antum ahabbu an-nasi ilayya wa la arakum tattahimunani qalu sadaqt qala faktumu alayya qalu naf'al thumma qala lahum mithla ma qala li Quraysh wa hadharahum ma hadharahum mu ñew ci mom Nu'aym ibn Mas'ud mu ñew ci gir Ghatafan ne len yeen gir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fima len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wëlëré bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën nañ ko gëm mu ne len Bani Qurayza dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yoonent bi ay wowu dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yoonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar fanwéri jambar yoy nak ñu ngoy tanni ci yeen su fekente ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yakna seen xel kon Bani Qurayza seen xel yakuna Quraysh seen xel yakuna Ghatafan seen xel yi seen ñoom itam xel yakuna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata woon ñew wër Medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddii samedi ci wéru Shawal ci atum juromel ma ca gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne nen ci Bani Qurayza Ikramah ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñewé ci Bani Qurayza ne len yeen wa Bani Qurayza xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñew rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq liñu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ñeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu Bani Qurayza luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi samedi modi sen aljuma a bisu samedi yahudi fonku nañu ko julit nak bisu aljuma la fonku ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu Bani Qurayza ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam mu suñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy maam am ñu ci defoon ndax am na ñu ci nappoon ñu muju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko warmal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qainuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssone di bani quraiza su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garanti mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar ndeke bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxone yefir ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñortu ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugul kon bani quraiza dañ ñu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yonni ci bani quraiza ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati ne ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani quraiza na len ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraiza ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañu ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wabidhalika najahat al-khuda' fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé bu reuy sur deng pitchoxo ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayn bani quraiza wa quraish thumma ja'atuhum ar-rih fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لهم يوم يفيري جبانيو كامبي تيويتو كانال يجولي تيا غسون don jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofa ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk Khalid ibn Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama tugnu Abi Jahlin ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd upp na upp gu metti te am doole mo len fa fek fala xeseen ci niya sempi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fokk ne ay soldat len songu ba sax ñom wax na nu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonenti bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mësa na jakarlok nafiq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonenti bi yabalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa néna bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giir quraish ku neena nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu dalikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeuk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci lox waajo ju ne ko yow la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue le discoursam ni yeen wa giir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giir quraidha bani quraidha wuti nañu ak ñun d'accordatu ñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciin yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu kepp donte dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak li ma leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front ken du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw si gi nak giir khatafan ñom itam yek ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandak yefere ñi bi nañu ak perte na lañu bëggoon amuñu ko yonenti bi dara woko ko medina dara yaqoo fa ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ne giir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wall ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju dal di ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal biir medina muy seen chance neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandak waye juroom ben lañu ñett ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñett ña ca dess ñu nga bok ci khadraj modi tufayl ibn nu'man ak ta'labat ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñett la nu ray ci ñom bok na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abd wud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisé ci wéru dhil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom aliy lañu won ci giir aws waxne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ni waye demon nan ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yefer yi waye yalla dimbali julit ni ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefir yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonenti bi ñibé joggé khandaq duguma ci netul munawara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat ku ngurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé né yonentibi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana len jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana len gëssum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol bukhari solo netliko ñu jeli ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidna jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé né yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi né ko waaw mu né ko man di wërëguma sama ngannaay ñi la ko bukhari netlé néna yonent bi né jibril né ko jugal nga jël sa ngannaay mu né ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ci ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne bu ñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarije ak yahutu bani quraida Bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp daj yenen ti bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibnu hisham bind mu melni waxna nu ne yenente bi def ne bu len julle ji takusan ndul fofa wax bi nak ñi degg ko ni ñi degg ko ni ndax sahabay amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ndul ba dañu yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenente bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna waxna nu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina lim bi mu ñewé ba jégué seen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deramba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man dé liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ci deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci ay pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib bu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yenenti bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bi mu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len laaj ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi bu ñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax neen nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jenin jëm biñu ko laaje lutax

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر، واخبر الملائكه بذلك، والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam, ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi. Lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. Malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor service yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal, te dañuy def lepp lu len yalla digal. Yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh, na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral, ngeen maggal itam darajam ndax itam man yalla mako darajal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxene wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom def ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi adam, waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul, wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé. Waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaaka ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul, mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbih wa ama'ana fi khati'atihi wa baghihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyu na ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama, reey reeylu itam ci kaw malaika yi, reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko lulul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara, ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla. Te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama, waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yuxrijahu min jannatih kama staxaqa allacna min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bacda dalika fi laxirati cadaabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom iblis dañu judd rek mu noonuñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu, ñu ñàkk fayda lañu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu

dafa laaj iblis laanatullahi alayhi ne ko ma manaaka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yàlla dafa wax iblis ne ko waaw sama waaji yow lu tax lan moo la jàpp lu la trompé yow lu tax sujjootaloo aadam bi ma la ko digale mu ne ko parce que maa ko gën ndax yaa ma bind ci safara bind ko ci ban yàlla ne ko nag sama kaddu laa am kon war maa loo ma respecté woo sama kaddu kon nag dàq naa la fahbit minha gennal nak sama hadra bul duggati mukk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nag ci la iblis di soog a dee ànd ak ñëpp waaye kon ba jamono bii mu ngi dund kon dund nag suñu maam aadam mu génn àdduna mu continuer dund ak ay doomam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu maam aadam bëri boobu mooy continuer ba ila yowmi diin ku juddu rek da nga bëreeg iblis loolu yàlla ñu ko wax ci alquran ndax iblis moo ko ko ñaan ne ko anzirni ila yowmi yubaathuun yàlla ne ko innaka min al munzirin may naa la ko ñu ngi lay nekk ba ëllëg kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko fekk lu jiitu nag iblis lu jiitu ñuy bind aadam jinne la woon ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du mooy boromam ñu ne itam suuf am na ñu fi njëkkoon a dëkk lu jiitu nit ñi di fi dëkk wax ne ne xeet bi fi dëkkoon xeet boobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet ñoom yàlla daf leen alak waaye iblis moo ci jotoon échappé nekkoon itam jaamukatu yàlla yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor waaye seen i bopp boppi nit la ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee yor àdduna bi di ko diriger yor seen i oto yor seen i tabax yu bees taq yor itam seen i tool tabaarakallahu lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla di ko tooñ te duñu ko jéggalu ci la leen yàlla jëppi daal di leen di alag ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan wa xalaqal janna min maariji min naar kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk ndax bu doon malaaka la du mooy waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom ba iblis góor góorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi ñu dem ba koy limaale ci malaaka yi.

0: te bokku ci wante farlom ak jamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqule itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mag ñi daan wax ni nit ki dal da fa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xet ben bakar waaw baña naw itam ligey jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak nako kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fasiyene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal danañu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sant kenen lol lepp ligéyu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaika yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañee itam posé na ma question moom Iblis ne ma a asjudu liman xalaqta tiina, ndax man yàlla damay ñàkk fayda di sujjootal koo xamante ni ci ban nga ko bindi. Nee na laajaat na ma sax ne ma araaytaka haada alladi karamta alayya, yow yàlla maa ngi lay laaj ndax lu ñàkk fayda lii nga may jënde ngay jël di ko teg sama koow, waaw ba nga may digal pour ma koy sujjootal, te man maa ko gën ndax ci safara nga ma binde. Waaw nit nag léeg-léeg dana dem ba yëgee boppam noonu, waaw waaye bis boo demee ba rëyi nii yëgee sa bopp nii na nga jàpp ne jikko Iblis mu ngi ci yow. Yàlla tontu ko ci question bi, waaw ndax rek minimiser ko, xaw ko mépriser, wan ko ne ko yaay nit ku doye di, yaay nit ku tuuti, yow yaa bon yow Iblis. Léegi nag dàq naa la, génnee naa la, rëbb naa la. Iblis ne ko kon bu ma rey la in axartani ila yowmi alqiyama la axtikanna zuriyatahu illa qalila, mu ne ko comme aadama mi moo yàq samay garaat moo tax tey nga jëppi ma, moom nga may jënde, may ma rek ba yowmi alqiyama, diggante bi moom danaa ko trompe, danaa trompe itam ay sëtam, xanaa ñu néew nag ragal naa ñu échappé ci, waaye lu ma mën danaa fexe ba ëllëg safara du ma fa dugg man doom. Yàlla ne ko ishab faman tabiaka minhum, mu ne ko demal yàg ku ànd ak yow ci ñoom, fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura, su boobaa nag na ngeen xam ne safaraw jahannama mu ngi leen di xaar. Yàlla ne ko wastafziz man istataata minhum, mu ne ko nag pamteel ku la neex ci ñoom, waaw woo leen ak ku leen di leen woo, kar leen ci yoon yi, fekk leen ci seen biiri kër di leen woo, woo leen bi sawtika ci sa baat. Am na ñu ne bi sawtika nag moom moo di musique yi ak way yu neex yi, waaw organiser ay concert, defal ay cassette, waaw mu nekk musique yu neex nga leen di woo ci boîte yi. Waaw yàlla moo ko wax, moo ko wax Iblis ne ko sa baat neex na, sa baat comme duq su ngalam, waaw sa baat dàq na sax gitaar. Loo mën nag ci xëcc ci leen ci wàllu musique def ko, waaw kon wastafziz man istataata minhum bi sawtika ay bil ghinaa'i wal madamir, waaw kon xëcc ci leen ci musique yi, fekk leen fexe leen ba ñuy dugg boîte, fexe leen fexeel ba xëcc ci nit ñi ñuy organiser ay sabar, fexeel ba xëcc ci nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen i biiri kër, fexeel ba xëcc ci leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estat yi. Waaw lu tax? Ngir rek Iblis mën a am mbooloo moo xamante ni dana leen yóbbu tabaarakallahu fële ci safaraw jahannama, te moo di kër gu bon nga koy xaar. Léeg-léeg sax ngeen gis ay nit ñoo xamante ni dañu demoon ca shoba, yàlla dogal ndogal am fa, accident am fa, wala leneen am fa, ñu génnee fa àdduna, yàlla dogal ñu dee fa, waaw waaw ñooñu dee nag ci daje boo xamante ni musique kese la, te ñu wax ne musique moom moo di filitu cheytaane, waaw musique moo di filitu cheytaane. Ñooñu nga xamante ni dee neen ca musique ba, ah xanaa ñu ñaanal leen rek comme ay jullit leen, waaw wante daal doy na waar, ndax yàlla moo wax cheytaane ne ko xëcc ci leen ci musique. Wajlib alayhim bi xaylika wa rijlika, mu ne ko xëcc ci leen itam ba foo nekk ñu fekk la fa ak seen i fas, léegi nag fas amul, ñu fekk la fa ak seen i oto, fekk la fa itam ak seen i tànk. Gis nga, da nga gis koo xam ne jege jàkka ji jege na ko lool ci koñam, nekk ci wetu këram, du dem ca jàkk ji mukk, waaw. Wante tey ji suñ ne soirée am na, wala benn concert am na ca estat Ibamar Diop, su fekkoon mu dëkk ca biir géej a waay itam dana jël oto dem, da nga gis ñoo xamante ni danañu jël seen i tànk dox ba àgg foofu, waaw. Suñ ne dara xew na Sorano itam da nga gis ñu jël oto dem, da nga gis itam ñu dox ak seen tànk dem. Moo tax yàlla ne ko wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika. yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpb ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi ñu leen jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yoy yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwal wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dañ ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fasséwuma waaw mom jëkër ji itam nan fasséwuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti serigne bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gëstoo tepp tepp rek ne ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi danañu jaaxle ci ni len yalla di présenter seeni jëf bañuy wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak ma ngi lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nekk ci seen liggéey ñu ngi koy def na mu ware. Moo tax mu ne Iblis bu masaane ñëw ba sibu xutaan nee na day dékk noppam, dégg ni dëkk biy doxee ci musique yi, ni dëkk biy doxee ci yenn crime yi nga xamante ni am na fi, mu ne ah fii daal jërëjën jëf gaa yi seen liggéey rafet na. Côté yeneen dëkk yi côté pire ak yooyu seet ba xam ndax foofu am na fa ay nitu yàlla yu fa làqatu, ñooñu nag laa bëgg a trompé. Waaye Ndakaaru moom pare naa fi ndax sama gaa yi su ma leen wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñëpp wut si ma. Kon ñu gis ne Iblis noonu la. Ginnaaw bi ko yàlla defalee lii ba noppi may ko doole jooju, moom Iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a essayé ci suñu mam Adam. Ne Iblis dàq ko, jël na suñu mam Adam alayhi salaam dugal ko aljanna, mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk. Mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bëri xéewal, barab bu mucc ayib, barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell, jaww ja neex, dund ba neex. Ñu ne lamma askana allahu taala adama aljanna kaana yamshi fiha waxshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yuanisuhu fa alqa allahu taala alayhi annawm fanama fa akhadha allahu dilaan min adlaacihi min shaqihi alayman aysar yuqaalu lahu alqusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik. Ñu ne bi nga xamante ni yàlla dëkkal na suñu maam aadama aljana, nee na mu commencé nag moom suñu maam aadam di doxantu wante mu ngi wéet ndax moom rek moo fa nekk. Nee na amul ku mu waxtaanal, amul ku muy toogal, nee na amul itam ku ko wettali. Yàlla roof ko nelaw, mu tëdd di nelaw. Yàlla jël ca faaru càmmoñ ba ci la bind suñu maam Xawa daal di koy teg ci wetam. Bi nga xamante ni suñu maam Adam yeewu na, ci la gis nag suñu maam Xawa toog ci wetam nekk jigéen ju rafet te jekk. Nee na malaaka yi di ko seetlu nag ndax am na lu ko yàlla jàngaloon mu di tur ya, muy xam-xam bu nga xamante ni malaaka yi sax xamuñu ko. Wante malaaka yi jàpp nañ ne suñu maam Adam xam na lu ne, moo tax bi mu gisee Xawa ci wetam daf ko laaj. Malaaka yi dañ ko laaj ne ko, yow Adam ndax xam nga kii toog kan la? Mu ne kii lii toog lan la? Mu ne lii jigéen la. Ñu ne ko jigéen? Mu ne waaw. Ñu ne ko nu mu tudd? Mu ne mu ngi tudd Xawa. Ñu ne ko kon wax nga dëgg. Ñu ne ko li ma summiyat Xawa, lu tax ñu tuddee ko Xawa? Mu ne li annaha xuliqat min cheyin xay. Mu ne ndax dañ ko bindi ci lu dund, loo tax ñu tuddee ko Xawa, ci man leen ko binde, te man jamono bi ñu koy bindee ci man fekk na boobu maa ngi dund, loo tax ñu tuddee ko Xawa, dañ ko bindi ci luy dund. Ñu ne ko waaw, lu tax yàlla bind ko? Mu ne yàlla daf ko bind pour muy seral sama xol, man tam may seral xolam. Moo tax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkente ni mbëggeel amu fa, kenn du seral sa xol moroom. Ñu ne inutile. Waaw, nanu tekki sëy ba, ndax sëy ba day nekk sëy bu nga xamante ni sëy bu texee di lay nekk. Moo tax loolu la alquran wax ne huwa alladi xalaqakum min nafsin waxida wa jaala minha zawjaha li yaskuna ilayha. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni jigéen ñu ngi ko bind ci faar, te faar dafa dëng. Mu ne kon di leen muñal jigéen ñi ndax mënuñoo bañ a dëng, ndax jigéen boo nekkeek moom fokk nga muñal ko. Ñu ne suñu maam Adam alayhi salaam bi mu gisee maam Xawa toog rafet lool tabaarakallah, nee na dafa tàllal loxoom nag bëgg ko ko teg. Nee na malaaka yi ne ko déedéet, yow Adam loolu warul am, kii lew la, waroo jël sa loxo teg ko ko ndax kenn mayagula ko. Waaw, fokk nag nga wut can jox ko, waaw ñu fas say bi nga soog a jël sa loxo teg ko. Ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi. ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. suñu mam adam ne leen kan mooy muhammad, ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët, te itam bu dul woon ak jëmm jooju ngay wax muhammad, mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara, kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. ci la suñu maam adam daal di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daal di fas say bi. ñu ne suñu maam adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. daf ne ko àjjanaa ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fa takuna min adh-dhalimin. yàlla ne yow adam uskun ant, ñu ne fiil bi li tax mu nekk fi'lul amr, ñu adressé ko adama directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko waxyu. loolu tax boolewu ci maam adam, maam xawa daf ne ko rek uskun, mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daleen ko waxyu jox ko risaalaam. moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. waaw wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko ku dul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. loolu tax nag mu boole nag xawa ak suñu maam adam ci benn fiil bi def ko tës ni ya mu ne fa kula min xaytu chi'tuma, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ ko am, ña ci des duñ ko am. kon fa kula min xaytu chi'tuma, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadi shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege. fa takuna min adh-dhalimin, kon su amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi. wante moom iblis laanatullahi alay ba mu déggee ne suñu maam adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añ, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa, waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa. loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ-añ, mu añaane lool suñu maam adam kër googu di àjjana. mu ne nag nu mu mën ti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju. mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy junniy at, yàlla dugaluma àjjana. tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana, daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam adam ak xawa ba génne leen fa, ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere. moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana, ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn. waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam, waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna. moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at, yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg. Nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee taawuus mu di jàmm Diop. Benn picc mu rafet la, buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet, picc mu bari donk la te rafet. Jàmm Diop moomu moo génn, xam naa dafa am liñ ko santoon ba mu génn. Bi mu génnee nag, ndax wax ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang, ndax boo ko gisee xam ne sang la, picc mu dal la, te itam picc mu am jëmm la te rafet. Bi ko Iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant, ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan, ne ko mas mu ko noo tudd, mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet. Jàmm Diop ne ko ana taa'irun min tuyuril janna, man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi. Mu ne ko ismi taawus, taawus len may wax. Nee na fa baka Iblis, Iblis daal di jooy nag. Jàmm Diop bi ne ko yaay kan, lan moo waral ngay jooy? Iblis ne ko ana malakun min al malaika, man de malaaka laa, ndeke day fen, jinne la du malaaka. Ne ko man dama jooy ndax dama am naqar. Mu ne ko ban naqar? Mu ne ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee, ah te itam du mujj rek lu dul da ngay dee. Ah mu ne ko man damay dee. Mu ne ko waaw waaw da ngay dee. Mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ni mbindeef yëppay dee, waaw ñëppay dee. Mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wane garab googu ku ca lekk doo dee, ndax ña cay lekk ñëpp dañuy dund ba faw. Nee na piccum Jàmm Diop bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam, nekk itam tabaarkàlla picc mu bëgg boppam, daal di koy wax ne ko ay na tilka shajara, garab googu gumu gan garab la fu mu nekk. Iblis ne ko hiya fil janna, mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana. Nee na Jàmm Diop bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko? Iblis ne ko xanaa man, man de xam naa garab, xam naa barab bi mu nekk, xam naa place ba. Mu ne ko soo ma ko, soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk. Mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dhalika li makaani ridwan. Mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana, te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. Damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën nañ ma ci am mbugal mbugal mu metti. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mbindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk néegu xalifatullahi adam, mooy bëkk néegu mam adam. Moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu mam adam, mooy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy dafa doxal lépp. Mu ne ko moom tam mbindeef bu rafet la, soo ko gisee nii derba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppulu la. Boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal, ndax am na daraja lool ci àjjana. Dana Iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi, ngeen mën a am yentum dund abat. Nee na taawus daa di wëlbatiku nag, daa di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko ah gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana, ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daa di daw, daa di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk Iblis taxaw. Nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diop, nekk li ko wax ko la mu wax Jàmm Diop, ne ko daal mën na leen wan garab gi. Léegi nag jaan ne ko waaw nu may def? kayfa li bi idkhalika aljanna wa ridwanu iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gise mom lolou mom man na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man man na def pexe muniko pexe bi nan la muniko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jan daldi nga iblis daldi sopliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wone ne daf leen yërem di wone ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bind bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu tere len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom ca mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lek bi mu lekk itam jox suñu mam adam suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلنين شيطان جخجخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax sheytaane moo leen wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajara, yàlla terewuleen garab gi illa an takuna malakayn, lu dul ngeen nekk ñaari malaaka wala ngeen bokk ci ñiy béel ba faw du ngeen dee. Mu daal di giñ moom sheytaane, giñ bu foor ni leen man nag dama leen di laaye biir rekk, giñ naa ko ci yàlla ne dama leen di laaye biir, wante li ma leen wax mooy dëgg namu ma ci dara. Feeñuwuleen itam wala leen ne mooy iblis, ndax bu ñu ko xamoon daw ko. Nee na aadam itam ak Xawa ñoom yaakaar nanu ne ku giñ ci yàlla rek giñ ko dëgg la. Loola taxoon ñu rafetoon njort ci ne iblis li mu wax dëgg la. Nee na moom iblis war na leen, nee na ba ñu xëy lekk garab ga, ba ñu ko lekkee nag nee na ci leen yëg ne ndeke def neen lu ñaaw. Nee na ci la ñu commencé nag yëg bakkaar bi ñu def ñuy daw nag ñoom di làqatu ci garab, ci xobu garab yi nga xamante ni moo nekk ci àjjana. Nee na foofu nag la leen yàlla woowee, ñu dégg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma shajara, xanaa terewuma leen woon garab ga. Ma ne leen inna shaytaana lakuma aduwwu mubin, shaytaane seen noonu la, na ngeen ko moytandiku, ngeen ñàkk fayda ba lekk ci garab gi. Foofu nag delluwaat nanu vérifié waat seen bopp ñoom, xam ne itam wax dëgg yàlla sheytaane nax na leen bala leen yàlla terewoon def nanu ko. Wax nanu ne garab googu ba ñu ko daggee garab ga dafa nàcc génnee deret. Ñu ne deret jooju génn ci garab gi moo tax yàlla ne suñu maam Xawa, comme nàccal nga garab gi danaa la nattoo weer wu nekk dañ ci gis deret, mooy baax bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy gis weer wu ne, mu di règle bi ñuy gis. Mu ne ko danaa la ko nattoo, danaa ko nattoo itam say sët, kon nga xam ne deret jooju moom moo waral baax. Am na itam ñu wax ne doomu nit musul xam ne musul xam awra, ndax suñu maam Adam ak suñu maam Xawa bi ñu nekkee àjjana nee na soluñu woon yére, ndax booba xamuñu woon lu ñaaw, lu rafet rek lañu xam. Nike garab googu ñu laal, garab goo koy wane lu ñaaw ci nit, moo tax ba ñu ko laalee nag ci leen gis ne ndeke ñoom kat soluñu yére, moo taxoon ñu doon daw nag di làqatu ci xobu garab yi. Waaw, kenn ku ci nekk rusatay gis sa moroom. Nike garab googu nag moo ñuy wan mooy garabu ay, moo ñuy wan li nga xamante ni baaxul, waaye bu njëkk ba nit lu baax rek la xamoon, lu ci lu baax rek la ko yàlla orienté. Ndeke sheytaane fexe na ba jël lu bon nag méngali koog ñun, te lu bon loolu yàlla bugul woon ñu laal ko, mooy di garab googu nga xamante ni moom la tere woon suñu maam Adam ci àjjan. Kon mbokk yi ñu gis ne iblis mooy noon bu bon bi, tey jii defloo na erreur bu rëy suñu maam Adam, nekkul ñun ñii ñëpp àjjana la ñuy dëkk. Wante lii suñu maam Adam def ak Xawa dana am nag mbugal mu leen ci yàlla di mbugal insha allahu ci ajjuma ji di ñëw, ci leen fas yéene leeral nag fa yàlla jaar ak ñoom, jéggal leen seen bakkaar ak ya ca topp ak ya ca topp. Comme waxtu wi dafa gàtt, duñu mën rek lu dul loo yemale ko foofu.
1: Mbokki jullit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak saxaabaam, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw ànd ak seen xarit Abdullahi Thioubou, ñu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fas yéene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu maam Adam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka yi nga xamante ni ñoo nekk ci xabara. ñu ne baax de an xalaq allahu aadama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasixi jannati yaghduwaani fi janabaatiha wa yaruuxaan wa yatamattacaani bi kulli maa fiiha min naciimin wa ruuxin wa rawxin wa rayxaan wa abaaxa lahumaa kulla shay'in fi haadihi aljanna alwaasica illaa shajaratan waaxida hiya shajaratu tufaax aw gayriha min alashjaar allati cayyanaha allahu lahuma walakina ibliisa waswasa ilayhima bilakli minha wa aghwaahuma bianwaaci almugrayaat wa qaala lahuma إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من جناب يلا بندى سنمام آدم تبان defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmuñam ga soxnaam suusu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xéewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen fexe ba nax leen te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am te itam du ngeen dee ba mukk te da ngeen am itam nguur gu dul rapp ba mukk comme ni ko yàlla amee looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi daa di leen di giñal nag giñ lu fort. ngeen gis ne iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. gis ngeen ne iblis dafa nax jaan ne ko dangay ŋaang soo ŋaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ danga fexe danga dugg àjjana boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoo jaan mësta am dangar rab wu sell la woon wu rafet rab wu baax rab wu yiw mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu maam adam bi mu nekkee ci àjjana wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam waxtu woowu bés boobu ci la amee nag dangar moo tax ku mu laar rek nga yàqu dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon iblis. kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul looloo tax jaan am dangar. iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamu leen dara garab gii leen yàlla tere du dara taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga wante mbokk yi nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bada an tardahu allah minha wa yumkinu an yuqala fiha fi dhalik innahu daxala aljanna bada an turida minha kama yadxulu llissu llaim. Ñu ne danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàqu ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoo, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca la nekk ci bitik ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ne kon yàlla ku mu bu seetaane ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmande. Mu mel ni suñu mam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ni nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku warte déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu mam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu mu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila aadama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërante ak aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon dana nu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi wax nañ ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Hawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ne falamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk, ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noonu la ci yéen, noonu boo xamante ni kenn laam lamlewu ko, ndax noonu bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko doon woon ci suñu mam Adam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay daal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donnu la woon ci suñu mam Adam. Bu ñaareel bi moo di al-fadiha. Al-fadiha nag moo di gàcce, waaw, moo di gàcce. Léeg-léeg doomu Adama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru, waaw. Léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu mam Adam, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee, dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni fa lamma daqa shajara badat lahuma sawaatihima, badat lahuma sawaatuhuma, ba nga xamante ni ñam nanu garab ga, nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax na ñu doon daw di laqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit li koy gàcce gi moom mu ngi ko donne ci maamam. Ñu ne itam yàlla nattoo na suñu maam Adam alwahan fi jildihi, waaw, daf ko nattoo nag gannaaw ba mu ko mayee bind bu jekk may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu maam Adam amoon ci aljana bokkut ak der bi mu yor fii, waaw. Teint bu rafet la yoroon ci aljana, yor fa der bu rafet tabaarakallahu. Wante neneen yàlla ko nattoo nag summi der boobu bàyyee ko der bi ñu yor, waaw. Moo tax nag sedd beeg tàngoor wi diñu bëgg a rey fii ci àdduna, ndax der ba ñu yoroon ci àdduna ci aljana yàlla daf ko nangu ci ñun bàyyee ñu der bi ñu yor. Wax na ni itam yàlla nattoo na ko dàq ko génnee ko aljana wàccee ko fii ci suuf, ndax yàlla wax ne ihbitu baadukum li baadin aduwun wa lakum fi l ardi mustaqarun. Yàlla moo génnee suñu maam Adama ci aljanna wàccee ko fii. Lu tax? Ndax bàkkaar boobu nga xamante ni rek toggoo woon na ko. Moo tax léeg-léeg itam nit daneen ko dana def mbir wala mu moy ñu génnee ko ci këram yóbbu ko ci kaso tëj ko fa, wala ñu dàq ko mu daw génn ci kër jëm ci kër, léeg-léeg sax mu génn ci réew jëm ci réew. Kon dàq googu ñuy dàq nit ñi ci yenn crime yu ñu def, loolu itam ñu ngi ko donne ci suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax jële leen ci Ousmane ibnu Affan, mu ne déggoon na ibnu Ata di wax ne suñu maam Adam waxoon na ne kunna naslan min nasli janna, ñun kat mbindeef lanu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mbindeef yi dëkkoon aljanna. Wante mooy guñ fa mooy moo tax yàlla dàqñu ëndiñu fii ci àdduna. Mu ne kon nag fala yambagi lana alfarax, nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak ree ak pécceexoo di fecceg di def lu ñu neex. Mu ne li ñu war kay moo di albukaau walxasan, dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la nu nekkoon. Wante yow Bakara tax ñu dàqi la fële ca aljanna indi la ci suuf, yow nga fàtte loolu nekkee fii fecc, nekkee fii mbég, nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane, dara defu ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek. Nit ñi nanu fàttaliku ne fële ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk, ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni kërug mbugal la ci ñun. Fële mooy kërug peex ga, mooy kërug noppalu ga. Kon nanu bàyyi suñu bopp xel xam ne kër googu ñun ñëpp fa leen fas yéenee dellu. Wante am na beneen kër gu yàlla bind ci wetam, képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar. Kon yàlla nattoo na suñu maam Adam dàq ko, loolu itam nattoo na ko njabootam. Mu nattoowaat ñu ba tey li ñuy tuddee taqaliko. Waaw, léeg-léeg nga gis ñu ñaar ñu bokk ndeyeg bàyyi taqaliko kenn ku nekk, doo nekk sax sa noonu morom. Wante jamono yi ñëw indi kii dëkk Amérique kii dëkk Sénégal, ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppi ci sa morom. Waaw, léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege, loolu yàlla moo ñu ko nattoo, moo tax

0: lu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafetlu lu ñaaw lool fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafetlu ba mukk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekké këru taranga ci ñun nekk kër gu feex suñu mam adam ñam la fa nekk ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nekk kasso ci mom nekk itam kasso ci ay domam ndax ittallahu bi hawa'id dunya wa maqasat al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci kilima aduna bi nga xamanteni kilima bu naqari la gannaaw ba mu ñame kilima bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala zamharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ki yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytani sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu ne adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex leg leg nga naan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourne itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lum ko natto ñu ne yi ñëk yiim ko natto modi natto nako muy gis baax waaw natto nako muy gis baax loolo tax képp kuy njabot ci mom di jigen foku ngay gis baax yalla tourne itam natto ko ëmb bu diis waaw ëmb diisal ëmbam ba mu gis gan waaw ci natuy la ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit waaw te coono du ci am, mu nekk noflaay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca moy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis. Waaw moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha, moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu, foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wuy xaw a jéggi dayo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca moy. Wax ne ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi, moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede, su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññent la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ca julli du ca woor. Waaw comme du ca julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko góor ña nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manqué-manqué goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqdin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul na mu war a mate, seen diine itam matul na mu war a mate. Benn bu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas. Waaw yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas, jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda,
1: natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam mu di jigéen. Su fekkente ni borom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laap lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ne loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu mam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoo ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momuko jigen warul yilif kër ndax su fekkenteni da nga jël baatu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegulooko ci ay taranga yoo koy defal tegulooko itam ci ay njëkk yoo koy defal lu dul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo kon nag nattu la ci jigéen ñi góor ñi yirif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu see metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rekk moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor waaw balaa fase tàbbi fokk góor def ko ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom waaye nag farata la ci góor ñi te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaadi maanaam jihaad ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent mosul am te du am bu mukk mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneefu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax mosul ñëw ci benn téere mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la mosul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te mosu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara ab yonent daal mosul nekk jigéen te du ko nekk ba mukk kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent yàlla itam nattoo na leen seen i buur du bari jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqis waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam kon dafa mel ni buur la waaye nguuram mujj na amatul solo la tax amatul solo mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi yàlla nattoo na leen itam tukki seenu tukki ànd ñoom dong wóorul waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul moo tax ci l'islam, l'islam daf ni jigen bala tukki na andak koj armalam, na andak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom. Lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem, waye nak ni ciundam yow dongu tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni. Kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréel ci mom feek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam. Melni kon bokku na ci nafi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp la julli juma yi wi ci nekk bari na, waye jigen ñi dañ leen ko téré, dañ leen ko téré surtout jankha ji. Li tax nak ñu téré leen ko du dara luddul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na, su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Hawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom, jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la, waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane, ñoo di xabaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi, kenn jàngalatu leen. waaw, jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème, ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm al xiyaam mooy taxaw ci safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan mi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rafu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ñuy tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ne julli nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soo ko continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni jëm neen yenn awhaam yi wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci ko suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci ko suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci ko suuf, ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دقلو كدين كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis len ni suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaakaaya kérok ba yalla bëggé jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yajtamilu ala maanan saam min alxikmati al ilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبرو واتشي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis nga ni tam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxagn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waronuko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna téel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustaz yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way pont la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf cionu buri wa safara togonnu ko ak ngugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek biir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamne bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw ko fu mbugal kese fa nekk. Kaw congélateur bi nag fala waa laaraaf taxaw, moo tax nag ñu mën a sëpp waa aljanna, sëpp waa safara, di leen gis nañu nekkee. Wante waa laaraaf gis ngeen ne daan nañu bég ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloog waa aljanna ci xéewal gi leen yàlla defal. Wante bu juumee ba jàkkaarloog waa safara, da ngay gis ne danañu wëy ko ci seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñu jàkkaarloog ñoom ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw, ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy ray nit ki, da ngay gis ni ngay tafe say bët. Noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti, wala ñu leen di lakk-lakk yu metti, waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo. Waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna, keroog waa safara seen xol jooy na, ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf, waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha. Foofu nag waa safara yi woo nañu waa laaraaf, woo nañu waa aljanna. Moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaalu ina allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يلا نينا كرب والعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جوينن دي و والجنة نان لين امولن في نخ مسد مغن يماي ني نان نخ دانيو مار amu leen fi lekk gu tey te neex, ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif. Waaw, su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de, waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen. Wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna. Mu ne ko ee diw, yow de xamante woon nañu démb ca àdduna, ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan. Su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële, mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan. Su ko defee nag danaan ah sañu ma ko, ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom. Yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw, moo tax sañu ma ko. Kon nga gis ne neke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna, ñuy déggante di gisante, kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee, ñii di gis xéewal, ñii di gis mbugal. Yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna, yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara. Mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam Adam, léegi nag wàccee na ko. Ne na ko demal, wàccoo naa ak yow, li ma siñante ak yow danaa ko def, soo respecté ma respecté. Léegi nag wàccee na suñu maam Adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde, foofu leen ko wàccee. Ñu wàcce suñu maam Xawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama. Kon bi leen yàlla di wàcce daf leen tàqale que le nga Inde, que le nekk ci Jidda, mais nag ñoo bokk benn continent, ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie. Ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak. Wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak, kon yàlla taqale na leen. Bi ñu wàcce suñu maam Adam alayhi salaam, wàcce suñu maam Xawa, wàcce Iblis, yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci ben bar motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam annali haraman bihiyali arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy jundju ci كعبة الله المشرف سمي ما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بولي كوك بن ملائكة بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ku ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljan lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax arafa ci arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne bu ñuy wax wab mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مغل بدول من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jamm jamono bi yow rek ya fi nek ya ak sa soxna dima jamm wanti nak eulek sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamm comme ni nga may jamm danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul namma ma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñu ma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf ci mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko magal man nga magal man yalla
1: sori dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñew def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam bamu ñëwé makka ba taxaw arafat waxna nu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkontene loxoy yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginaawu suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gannaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam di mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla da dama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté won waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gannaawu suñu mam adam ñun ñepp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax laajoon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne samictu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhuriyatan wa qala khalaqtu haula'i liljanna wa bi'amali ahli aljanna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggul na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëllëk

seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nar a dugg àjjana la. Loolu laa dogal, dogal naa ko ba pare jeex na. Mu raayaat dikk gannaaw mam aadam, beneen mbooloo mu am solo génnee ci mu toll ni mbooloo male wala moo ko sax. Ñooñu ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind, waaye safara tax ma bind leen. Fokk ñu dugg safara. Moo tax ñoom jëfi ku nar a dugg safara la ñuy def. Keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj. Waa ji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile. Yonent bi nekk ne leen kay jaamu leen seen borom. Képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam, loolu mooy wane ne moom waa aljanna la. Képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla, su julli jotee mu diis yistu bañ a julli ji, du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def. Mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk, groupe waa safara la. Waaw, moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim dalala. Yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la ñu teg seen tànk, ñooñu fokk ñu dugg àjjana. Wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhim dalala, fokk ñu dugg safara. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax seeni tànk danu koo jël teg ko ci tànku cheytaani. Innahum ittakhadhu ash-shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuuna annahum muhtadun. Kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla, déedéet yow kay seetaan rek fa sa xol tàggatu. Su fekkee sa xol tàggatu na ci njub, nga xam ne kon waa aljana nga, waa aljana nga. Bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng, nga xam ne kon waa safara nga. Noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee hadith bi, te mu rafet nag, te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàlla ngi ci yow. Moo tax ñu ne wax bu sax moo ko nettali, mu ne yàlla waxyu na mam aadam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow, danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat. Ne ko benn bi man yàlla maa ko moom, bi ci des yow yaa ko moom. Beneen bi ci des maag yow ñoo ko seq, beneen bi ci des yaag nit ñee ko seq. Mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom, moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn. Loolu maa ko moom, jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn. Yàlla bokkaale rek la bañ. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom, maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay, fay ga nag yow yaa koy moom, sa xéewal la, sama yoon nekku ci. Mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow, soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk, jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi, bul nekk nit ku goree di, nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene, waaye yéene woo ko ñu ci def. Déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na. Mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp, yéene ko itam say morom yi jullit. Foofu nag la ko mam aadam waxee ne ko yow sama borom, man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg, di wut àdduna rek, ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi. Léeg-léeg sax ma fàtt julli, léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko, léeg-léeg sama xel du nekk ci yow. Yàlla ne ko maa ngi lay dénk, foo déggatee siq gu sab na sa xel dem ci man ndax siq.

mako bind wacce ko ci kaw suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degge ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganara yi ngi ko noddu njël ganara yi ngi ko noddu njël pour lan pour fatali julit ni ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mo ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jekki jekki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jekki jekki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jekki jekki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangou ko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nangou ko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes ci genn taxna fatena nu yoy kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal xna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahab dural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام موتاخ جيلين سي ابن مبارك مو جيلي سي خالد جيلي سي حميد بن هلال مونا يالا سيتنا سي جولي نيت بودي جولي جيل نياري لوخوم جابكو سي ندغم لي نيو تودي جاتو ني نيكو لوتاخ مونا نداخ دي يالا دي واتشي ابليس سي كو سوف da fa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo day julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis
motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayh ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku luddul ne yow yama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam dana ñu ko jappalé yow itam say dom dana ñu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax liñ ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci dëndam ci xolam lay dekk kon nak kër gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagn yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nima fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mu fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leleng nga gis shaytané di duggu nit waaw leleng nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass wa ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sabo neena itam ki dundé riba non la yalla di naxale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundam du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu entu sallallahu alayhi wasallam dadi len dab fek guddi la won mu dadi len di dab wo len bañ ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dadi dindi muray bi bañ gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul jott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw jott ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaan jott ci yow mune dedet shaytané da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mu seen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbok yoy yep danay am su ko defee nak da ngay fexe ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak
yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole gi ma lay jox mo di ne mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ne nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ni saggan ci sa njabot ba togo bakar yu bari buñu ñaaw ndott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme nga nay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontine ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam. Mu melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digeunte iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm, ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde, wacce suñu mam Hawa ci Jadda ci Ardu Hijaz, wacce iblis la'natullahi alayhi ca Iraq. Waye gis nañ ne waxtan wowu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي؟ قال الكهنة. قال فما كتبي؟ قال الوشم. قال فما حديثي؟ قال حديثك الكذب. قال فما قراءتي؟ قال قراءتك الشعر. قال فما مؤذني؟ قال مؤذنك المزمار. قال فما مسجدي؟ قال مسجدك السوق. قال فما بيتي؟ قال بيتك الحمام. قال فما طعامي؟ قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما شرابي؟ قال شرابك كل مسكر. قال فما مصايدي؟ قال مصايدك النساء. يوني إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wanti gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxon yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa noddu motax bo démé ci jakk yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e may ta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay not lolou lako yalla wax moniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muneko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg bu dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe nax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis nax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbukayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinañ mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi wax ne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lootña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن بني ورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو منكيتم مما بطرست جمانو بنيت نيب جاخلي jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tayji ruham wuy dina boromam. Sayyidina Ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidina Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jëlé yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena deg na ben baat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow Ali bu len sang Muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bulen sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow Ali sangal yonentibi sallallahu alayhi wasallam sangu ko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alayhi wasallam duggu bamélam fekk ñu sangu ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la trompé koku shaytané la bu ko déglu sangu ko ndax yonentibi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muniko man la khadir ma andu nak yonent yalla Musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke dafay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa ñurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu ngi koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit nayek bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne sheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi sheikhu ki day dem sey ak sheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e li ñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay sheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko acte bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bumu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bumu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi wax nañu né adam alayhi salam dafa seddelé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ya khari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jurga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay yi wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500 000 du taxawalu dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reen diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li di da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yon neeku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak dis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu llaha rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol seetal li la yàlla digal te nga def ko. Lii mbiru àdduna la rek du dara, wante taxul moom Qabil mu jajju. Lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. Mu ne ko, boo tàllalee sa loxo pour rey ma, man du ma la dóor. Wax nanu nag ne Habil yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji, wante moo ko ëppoon yaram ëpp ko doole, ndax ko xeex fopp. Wante nag yara tax wanu ko ne ko maa la ëpp doole ndax magam la, wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal, damay fayu. Déedéet dafa jàpp njàmburam, xam ne itam yàlla moo di ahkamal hakimin, te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte. Moo tax mu ne ko inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bakkaar bii te moo di jéemaa rey, bu ëllëgee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bakkaar ak sa bakkaar. Loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara, bokk ci mbooloo iblis ma. Man Habil mii de fas yéene wu ma mukk di bokk ci waa mbooloom iblis, ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko. Wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi, nee na nag bakkanam daal di taxaw temm ci rek bëgg Qabil rey frèream bii di Habil. Lan moo tax? Ngir rek jigéen, jigéen rek moo tax mu taxaw temm ci rey ko. Loolu nekk fitna bu rëy ci moom. Iblis topp ko ak bakkanam, rey ko. Soo ko reyul dana takk sa seex bi, te bu ko takkee nag dana lu am njaboot, te njabootam sax mooy dàq sa njaboot, ndax Habil labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw. Boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am, kon famille bi daf lay gën ba faw. Loolu nag defoon jax-jaxal ci xolu Qabil. Loolu tax mu bàyyi ba frèream bii tëdd di nelaw. Am na sax ñu wax ne keroog bi suñu mam Adama alayhi salaam demee di aji Makka, ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nekk farata. Ñu ne keroog bu mu jógee dem di aji Makka dafa dénkaane njaboot gi. Dafa wax ne, dafa wax asamaan ne ko, maa ngi lay dénk sama njaboot gi, ndax kat gis naa ne cheytaane mu ngi ciy bëgg a dugg, ndax Qabil mii kat jaaxal na ma, ci xaw ma nu may def ak moom. Asamaan si ne quoi, man nag responsabilité boobu attanu ma ko. Nee na mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi, yéen kat maa ngi leen di dénk sama njaboot gi. Montagne yi ne ko responsabilité boobu ñun attanuñu ko, ndax kat nit dafa dëgër bopp, te duñ fi yenu loo xamante ni wax dëgg yàlla boo ñëwee dañuy rus. Nee na mu tourné ne Qabil, kon yow comme yow nag yaay magum kër gi, maa ngi lay dénk nga sàmmal ma njaboot gi, bu fi xuloo am, bu fi coow am, bu fi dara am ba ma dellu si. Mu ne ko waaw. Neke waaw googu mu wax yépp ak caay-caay la làq ci biir. Moo di sama bàyyi daal bis bu demee tukki ci ginnaawam ci laay rey Habil mii, ndax su ma ko reyul duma mën a jot sama seex bii. Moom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Kon loolu day wane ne nit léeg-léeg mu taxaw ci ne dana mën a yenu ab mbir na mu waree, taxaw ci ak décision yu mat ci wàllu zahir, ndéke ci wàllu batin bi ay wari kese moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabia bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waaw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wol won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd ci nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamné xamuñu fu mu joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran waxni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuwul mu yëngal noyuwul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci nekkon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فاي ديرك من دال ما دوي ديرك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من نيوي سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خامنتيني ديف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg dilen wo guddek becc dilen wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci dor yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say doom ne len ki de mom ak suñu bayila won
0: suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak limu bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy déglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakkal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngeum ñoñu rek koy déglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana.

0: wax ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sangena weddi yalla sangena gem gemulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yeen xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngene fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jemi ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox ah teggu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fa yu'allak mom geunal sama soldu mang koy xaar euleuk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen beug duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gem nañu ma gem yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da ngeen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma andak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraje beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor ciabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawassaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ngi ndëngëti diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen jula yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexé muñu jël rek ma yak neena ñoom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak swah ak yaghuth ak yahuq ak nasra mu tollu ci juromi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci swar ni wud mi ak swah ak yaghuth ak yahuq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul appare yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak yahuq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak yahuq ak nasra motax ñu mujju tekk ku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni talibé am ci ñoom ciofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëm ngir di mën a roy ci seenu mbax. waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe. te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool. moo tax yonent yàlla Nuux yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ. mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp. moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaquutha wa yaquqa wa nasra. moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan neen wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ. kontine nunu ñoom waa kër Nuux ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne mujj nanu tëkku Nuux ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi. alquran ne qaalu la in lam tantahi ya Nuuxu la takunanna min almarjumin. yàlla nee na nitu Nuux ña ñoo dëgër bopp ñoo soxor ñoo réer ñoo di ay caddo wax nanu ko ne ko soo bàyyiwul mbaax gii ngay woote danañu la jam ba nga dee. moo tax ñu ne wa amama hada tuqyaanu alfajir min qawmi Nuux kaana la budda lahu an yalja'a ila allahi alqawiyi alcadib liyaj'ala lahu min hada adiqi farajan wa makhraja wa yaftax lahu tariqan la yaghliqu abadan ila annajaat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ñu ne yonent yàlla Nuux ba mu jaaxlee ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko buntu bu mu mucce. looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inn qawmi wér na ni ki samay nit di samay mbokk yi ma yónni ci ñoom ñoom di kaddabuni weddi nanu ma ñu ngi may fenloo kon nag faftax bayni wa baynahum fatxan ubbil ma buntu mucc sama digganteeg ñoom su ko defee nga musal ma ma ku ma àndal ci ñi ma gëm. moo tax ñu ne lamma taala laylu dhalim wa dhanna annaasu anna subha laysa bi qariib wala jal kaafiruuna fi tugyaanihim wa gururihim wa amiyat absaaruhum an alcadaalati alilahiya xiina idin xashiya Nuuxun ala almuminiina an yadilluu an alxaq ida baqiya haulaai alkufaar ila jiwaarihim fadaaqa sadruhu bihadihi alxaalati alaliima wattajaha ila allahi qaa'ilan rabbi inni dacawtu qawmi laylan wa nahaara falam yadidhum ducaaiya illa firaara wa inni kullama dacawtuhum litaqfira lahum jacaluu asaabicahum fi aadaanihim wastaqshaw thiyaabahum wa asaruu wastakbaru istikbaara. ñu ne bi nga xamante ni lëndamu guddi kéeféer kukk na ci nit ñi ba nit ñi foog ne ba ñu foog ne suba sax dootul ñëwati yéefér yi lakkal huit yonent yàlla Nooh ngir seenuk mbewte ak seenuk waru ci àdduna seeni bët silmax walis dëgg walis tawxid bu wér. Foofu nag la yonent yàlla Nooh tiitee ci ne ñii ma fi jot a am ci jullit te bariwuñu, su ma leen fi bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee ci wetu yéefér yi danañu yàq seen pas-pas ba ngëm gi ñu jotoon a am sax rëcc leen. Looloo taxoon nag dënnam xat mu amuk jaaxle daal di wéeru ci boroomam ne ko yàlla rabbi yow sama boroom inni man kat da'awtu qawmi woo naa samaw nit laylan guddi wa naharan ak bëccëg guddi gu ne maa ngi taxaw di woote gàmm naa conférence naa fu ne taxaw naa fa wax waaye fa lam yadidhum dolliwuleen duaaiya samay waaraate illa firaaran lu dul ñu gën maa daw bis bi ma leen gën a waar ci leen ma gën a daw ci leen ma gën a jëppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono bu ma leen woowee li taxfira lahum pour nga jéggal leen jaaluu ñu def asaabiahum seeni baaraam fi aadanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baaraam def ci seeni nopp muuroo seeni yére déjjeerlu rëy-rëylu pour déglu ma. Waaw ki ngay waxal nag mu jëli baaraamam def ci noppam muuroo ay yéréem ngir bañ laa gis bañ laa déglu ngir bañ bum la bañ kooku xamal ni foofu la ak kéefér yam foofu la ak mbon yam. Moo taxoon nag yonent yàlla Nooh ne yàlla kon rabbi yow sama boroom la tadar ala al ardi min al kéefirina dayaara kon nag bu fi bàyyi kenn ci ñi ma weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm. Moo tax mu ne ko laa tadar bul bàyyi ala al ardi ci kaw suuf min al kaafirina ci ñi nga xam ne weddi nanu bu fi bàyyi dayaaran kenn ndax kat innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara soo leen fi bàyyee danañu sànq say jaam ñi jotoon a gëm sax danañu yàq seenu ngëm. Waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa am ay taalubeem ci jinne yi waaw noonu itam la amee ay taalubeem ci nit ñi waaw moo tax ñu bari ne iblis du dugg ndakaaru bu yemee jam ñaajo rek wàññeeku. Lu tax? Ndax formé na fi ay taalubeem ñu di ay nit yoo xamante ni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek gàllankoor l'islam bi waaw gàllankoor l'islam bi fu dëgg taxaw ñu dindiko tegi caaxaan rek. Loolu ngay gis ba ci programme yuy tëral programme diine yi sax da ngay gis ñu koy dendaleeg programme caaxaan yi pour mën a xëcc ndaw ñi yóbbu leen ci po waaw waaw waxtu wuñ mosaane jël mu di waxtu waaraate nga xamante ni dañ naan waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ koy firi alquran waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ ciy waxtaan ci wàllu histoire lu tooyal xolu jullit ñi léegi fexe neen ba indi yeneen i programme yoo xam ne danañ ci empêché ndaw ñi ba ñuy gën a yitte woo programme yooyu moo xam ci télévision bi la wala ci rajo yi. Loolu lépp pour xeexe ku diine rek la. Moo tax yonent yàlla Nooh ne kon yàlla ñi àgg nañu ci mbon ca dayo ba kon nag bu fi bàyyi kenn rabbi la tadar ala al ardi min al kaafirina dayaara. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko innaka in tadarhum yudillu ibadak boo leen fi bàyyee dañuy sànq say jaam wala yalidu te duñu jur nag illa faajiran lu dul ku kàccoor ni ñoom kafaaran ku weddi ni ñoom. Waaye xoolal yonent yàlla Nooh ci mbaaxam nee na rabbi yow sama boroom ixfir li yàlla nga ma jéggal jéggal ma ndax kat li may baax baax mas naa la tooñ kon nag li ma la tooñ te yëg ko wala li ma la tooñ te yëguma ko yëg maa ngi la koy jégg jéggalu wali waalidayya maa ngi ñaan itam nga jéggal sama ñaari wayjur wali man daxala bayti muminan ak ñi nga xam ne gëm nanu ma wali muminina ak ñi nga xam ne dugg nanu nekk nanu ci sama kër te gëm ma te moo di samay jabar ak samay doomi bopp walil muminina wal muminati ak ñi gëm ci góor ñi jigéen ñi waaw ñooñu daal maa ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal leen. Waaye nag wala tadidi dhalimina illa tabaara
0: bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jamu leneen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jara sunnatullahi ma al mu'minina al mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj al fitan wa tunqidhuhum min tufan al dayq wa al dalal wa tasiru bihim ila shati' al amn wa al najat amma nuh alayhi salam wal ladhina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatan ihdahuma safinatul haqq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل. يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانك يوننت يلا نوح دفنكو دفر الغال غال غوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنكو دفركو دفنكو دفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي ندقلوم neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh neko mudey ko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne de nga weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modina yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh commencé ni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej de kulo ci wetu dex di defar batu sa batu bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonenti yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappale ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi
2: amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yonent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew andak ñun duggu ci gal gi te baña andak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lap bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggal ci batu bi rek da ngay faatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxone nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxone yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom jide ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul ma'na aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxon ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war di la jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax lu ñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom ja montagne bu gudd bamu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre jurom ba meuduko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd
0: ndox mi ñew ba dépassé montagne ba dénga jigen ja yëkëti dom ja né mom na dé ngir domam mucc ndox ma ñew ba ci boliga yalla kérok bu doon am yërmëndé kon fofu lay yamalé ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yërmëndé ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yéne wu ko dé wayé kérok ndox ma dafa ñew ba mëdd jigen jojulé continue ba meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ni fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakklu suuf ndoxam neena ma tawlo asamaan ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga deng ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don mebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ni ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonti yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekk ci bit ci bammelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pin ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu net li ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk fi ci momulé ginnaw ci gi nak ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wer ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dëkk ak nit di picc moo xam ne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir kër am na sax ñu gaafal yar bi waaye picc pitax la te picc la mu 1000 nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi mu biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keer ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tegat ci bir bammel ba kon nga gis ni lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngenté ma waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokalé ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokalé baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokalé ak reuy ngi ci yow lu toll ni atom kon moytul ma bokalé ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seen yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi jullik mindé fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté né jinni ak yu manki juroom fukk am ñu né dédét fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis né rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nox yonent bu sonn la won wante nak wax neen ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax neen ne yonent yalla nox kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax neen ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi nenen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax nenne lu bax da ci bisutam xarit lu bax lay tam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenen ti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenenti yalla nox yalla nañu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo don histoiream sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinan ci katuna yalla ak ma xam fasiyene rek kontiné ak yeen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la mu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون يجميكو تي نتني واخنا نوني يغنا سينو كووتي ايتام جيمي تي يالا اك توحيد بو وير لولو لو تيسانو لا تي ايتام دو في جوك فيك نيتيغي تي دوندو تي كو سوف لولو نك موغي دالي تي بي ادم تيغي تانكام تي كو سوف بو بوفتو بادي وال ادونا بي نيت ني دونو داني

boole añ la rek bu ñu tàcc ëttu kër. Am na ñoo xam ne danañu xiif dem lekk ci ba suur, waaye am na ñoo xam ne duñ ko jege sax. Moo tax ñu ni man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Képp ku yàlla namm ci yow njub, foo dégg njubu yàlla wuccu ko. Waaye képp koo xamante ni yàlla nammul ci yow njub nag, foo seen njubu yàlla gi rek teggi ko. Mu mel ni Hud mii nag dafa bokkoon ci yonent yi nga xam ne yàlla daf leen yebal ñu nekkoon fii ci kaw suuf doon jàngale ak njub di jàngale tawxid bu wér. Moom Hud mu ngi juddoo ci suuf suñuy wax Ahqaf. Suuf suñuy wax Ahqaf fa la juddoo. Mu ngi nekk nag ci chimalu Hadramaut. Ñu ne Hadramaut mu ngi nekk ci réew mu ñuy wax Yaman. Moom Hud mu ngi juddoo ci famille boo xam ne ñu ngi koy wax Samiad. Ñu ngi bokk ci arab yi nga xam ne boo toppee seen askan dañuy delluwaat ci yonent yàlla Nuux. Yonent yàlla Hud wax nanu ne xeet wi ko yàlla yónni woon xeet wu yéeme lanu, ndax yàlla daf leen mayoon jëmm yu rëy, may leen itam kàttan. wante xéewal gi leen yàlla defal ci wàllu mbind ak kàttan gi mu leen jox ak xéewal yi ma wàcc ci ñoom taxoon nañu fàtte yàlla. Sóoraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiya alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla bàyyi jaamu xërëm, ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lanu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratu al-a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na ma yónni ci giir Aad seen mbokk mu ñuy wax Hud. Yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. Beneen aaya itam ñëw na yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلمي في سورة الشعراء يلا من في نتلي استوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنا دنين رغل يلا دنكو ود bañu ko weddi itam neena leen inni lakum rasulun amin.

dañ leen di seddale bis yi bis bii moo ko war a naan su ëllëgee waa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgee moom mu naan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tërale ñu d'accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gëlem bi ñëw na te fokk muy naan bañ ca demee dem ci dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waree naan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee wan ak ñaare léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóote sax dawuñu ko am dana daan gis ko xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour rey gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu bitaghwaha id imba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha yàlla nee na kazzabat weddi woon na saalix thamudu gir thamud lu tax bitaghwaha mu teg ko rek ci mbewte akuk bon akuk mooy kañ idim baasa ba ñu yebalee ashqaha ki gën a dof ca ñoom ne ko demal nga rey gëlem bi fa qaala lahum te waxoon leen rasulullahi yonent yàlla ba te moo di saalix ne leen naqatallahi ay utruku naqatallah bàyyi leen gëlemu yàlla gi wa suqiyaha akum ndoxam bàyyi leen ko bis bi mu war a naan bàyyi leen ko ci mu naan ndax kat yéene ko indi te bi ñu tërale charte bi d'accord ngeen ci kon nag bu leen ko rey wante ci seenug dëgër bopp ak seenug yaradiku ak seenug mbewte ak ñàkk gëm bu ñu ñàkk gëm yàlla tax nañu yebal benn waay pour mu loj ko pour mu rey ko nga gëleem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du mel ni ràbb rek jam ko ci baat bi noonu lañ koy rendee waaw xar ak béy nag ngay rendi waaye gëleem dañ koy loj moo tax yàlla ni fa kazzabuhu weddi nañu saalix ba ñu ko weddee fa aqaruha ñu daal di loj gëleem gi waaw saalix nag waxoon na leen ne leen bu ngeen ko rayee mbugal mu rëy dana dal ci seen kaw ba ñu ko reyee lan la yàlla def yàlla dafa wàccee tàngoor wu jéggi dayoo tàngoor wu nga xam ne taxoon na kenn xajatul ci néeg yi ñu daw ëtt yi gën a tàng ñu dàkk taatu garab yi mu gën a tàng ñi nga xamante ni yàlla dogaloon na ñu gëm saalix dëggal ko wéetal yàlla ñoom temps normal rek la ñu am yëguñu tàngaay bi ñi yëgoon tàngaay bi kay mooy ñe weddi woon te loj gëlem bi xajatuñ ci néeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci keru garab yi xajatuñ fa ñoom ñëpp ñu nga jaaxle ndeke am na lu yàlla nar yàlla yebal benn niir espèce su xiin niir woowu nag am ker bu sedd ñoom ñëpp ñu daw dem ca suufu keru niir woowu ndax fa leen mën a amee seddaay ndeke boobu am na lu yàlla namm la yàlla namm moo di bàyyi leen ba ñu dajaloo ci xiin woowu le mu daal di leen alak ba nga xamante ni ñoom ñëpp dajaloo nañu ci xiin woowu pour wut fa ker yàlla nag daal di yebal benn malaak waaw yàlla daal di yebal benn malaak bi mu yebalee malaakam yi daf ne ko ñii daal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëng
deugal soufsi soufsi xar ñu duggu ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nooh ye ngay ñuy tawlo asaman ak souf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit dañu dajalo ci xim wa malaaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci souf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuhu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar likadabat thamud bin nuzur gir samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xuk di len wa weddi nañu len fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ub ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit kom ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ni fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci la indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xet ndax dundu gi danaka guddul banex yi naqar ya ko upp naflay bi cionu ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik noflay bu ndu gis ko mukk waaw ndax ne leen ngi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion ne leen ngi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdëna ko indi fitna kon nak
li tax julit bi meuna am équilibre meuna dundu bu natax dundu ko muccu ayib la tax julit bi man ko modine mu am tawhid gën ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko dindi wacce ko ci ko souf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dindi ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllégé bu ñu ñëwé dana len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah mënani yalla bu den nek likon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mu jé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mu jé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeneen yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñu ci yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

allahu tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني يدين لك إستوار بندن ني سيمام إبراهيم توبنا أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وهي سو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود ñu mëna gëm modi ne ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu daf ñi wonné bayu ibrahima azar la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu la sayyidna muhammad joge di gën ci yonent menen ci alla legi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis na ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nox mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nox ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي مام إبراهيم نجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menijele won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na li muy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunax boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci ko suuf moo di ko ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njëriñam ca jaamu ga njëriñ nekku ca kon li suñu maam ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy diko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bobu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonenti yalla ibrahim dafa tombe bur buñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bur bi daldi wax ne jigen ju ëmb nañ ko ko ëndil ñu ëndi jigen ñi ëmb ñi yépp mu dajale len ci benn place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am doom muy goor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldat sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñam mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la nebbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu diko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatu ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamaane ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxaso nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xeurem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fet bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tu color yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نينا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gawto daji dugg ci sen bir jamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñoom duñu la dégg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan neeku fa luy dundu dal neeku fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun la neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ni la ala ta'kulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal ala lak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len len na jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugër fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al 'azima wama hadha alladhi 'ada 'ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu al kane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makrihi ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ko wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yadhkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkara am ko wax ci ñoom ne degguna ben waxambaane bu ñuy wax ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi daldi dem indi ibrahima te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex dox na digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga sante bo xamanteni wax deug yalla ibrahima wax na ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ na daldi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ne ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xamne ak ceddo baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deug du wax du yek amul beut yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum zalimuna yeen kat yeen toñ goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem nam may ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko doon wax

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لنو تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safarawa ba safarawa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safarasi ndax safarasi tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safarasi dana daanu ndax tangor waak lamiñu safarawu guddu nenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur bo xamné dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahima dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non dog nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax né paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor ba ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan genn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deggu duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis ngeen ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis ngeen ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudai'u wa yudai'u wajhu bil iman fansarafu anhu wa tawaraw an a'yunin nas khajlin nena biñ ne jak ibrahim

0: neena ci la wax ni hada rabbi li de moy sama borom ndax hada akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wanti bi tilif jote gisatul jant bi duggu ba jax tak mune yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mil yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis ni ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonent yi upp ciono mudi yonent yalla nuh di yonent yalla aisa di yonent yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciono mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir was-salatu was-salamu ala al-bashirin nabir سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دجلوك لي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed at-tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit ahmed sam tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sa nato nga yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni wadhkur fi lkitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya mu mel ni iswaar bind na ni diggante mënlum yonent yàlla nuux ma ak juddu maam ibrahim junni at yo tek ñaat téméré at ak juroom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi junni at ak ñaat téméré at ak juroom benn fukk ak ñett dox na diggante mënlu yonent yàlla nuux ba ak judduk suñu maam ibrahim bu fekkente ni da nga jël ba yàlla wàccee suñu mama adama ci kaw suuf digganteem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam Ibrahim tombé won nak bour bu soxor bour bu say say mudi Namrud Namrud waxnañu ci waxtan mi wessu ne mo doon serignu Firawna ndax mo doon modelam ci mom la Firawna roy ñu niro itam ay yef mu melni bokkon na ci bour yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ño ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi Namrud ni ñuy wax ak ku ñuy wax Buxtu Nasar ñaar ñoñu ay yéfer lañu Buxtu Nasar mom la Sidi Hajj Mali Sidi Junju ci Khilasu Dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci Ma'at mune Ma'at nak rawale won neen ku yobbu ko Sham ku ñuy wax Armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñuy wax Buxtu Nasar mo doon alak arabiy di seet ña bax ci ñoom mu ray leen kon mu melni cey cey gi nekkon ci Namrud nekkon ci Firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di leen ray lolo nekkon ci Buxtu Nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñuy wax Ma'ad di mam ci Sayyiduna Muhammad mom la gor gui wax ne hamlu ma'adin bi shamin armiya dhakaru isbuqtu nasara fi tadmir urbihim bu fekenteni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla Sulayman mom nguram dajon na aduna ak Dhulqarnayn mi nga xamne mo ñeuka def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni Namrud momu mo doon fitna suñu mam Ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam Ibrahim ci waxtaan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nit ni yaayam la njëkk a waxal ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom yaay ji ne ko man maa la moom man mii sa ndey maa la moom mu ne ko waaw yow kan mooy sa boroom mu ne ko xanaa sa bàyyi mooma moom mu ne ko waaw sama bàyyi kan mooy boroomam mu ne ko xanaa Namrud mi nga xam ne mooy buuru dëkk bi mu ne ko waaw Namrud moom ku ko moom keroog yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko mas a wax ci xale bu tol noonu yaay ji wax ko bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom Namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow nag ku la moom mu ne Namrud mu ne ko waaw Namrud moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabaarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko motax ñu né andana ñu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëlem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laacc bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gëlem la aki juuf mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal mënul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jekk rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dina xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax na nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax na ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaka yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yuñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne ak malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem la ñu gëme ki chaaxal yaang koy setan ñu nar ko lak kon fa azan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka ni ñeuk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar ma nga den ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn. motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malakami yor ndox mi sukkandikuul ci malakami yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri mu ne ko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi ne ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax bax bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadah Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanaka rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dikina ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci leeru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidna muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé na amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonni wuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak kefe ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهدك صراطا سويا نيكو يو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو kon nak nga la way top ma ma man la orienté ci yoon wu djub wa yoon wa nga xamné ku ca téggu djubok sa borom ku ca téggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiyya muniko yow sama baye dalla way bul nango jamu mu shaytani bul top sa bakkan nax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun min ar-rahmani فتكون للشيطان وليا منيكو يو سما باي من كات رغالنا لول نغا ام بوغل مو تار مو جوغي سي سا بوروم سوكو ديفي سبب بنك مو ديني بو جابي شيطان ديف كو مودي سا خريت مو ملني كون سونو مام ابراهيم مونغي جابالي باي بي diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam maxu yalla gi nak a kum dul sa cër lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jégé amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci doko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jegeñe ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghib ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghib ant an alihati nakhyu ibrahima yalla ji may jamu dang ko beugul dang ko bañ dang ko sip nax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nax da ngay fekk sa baye gem dara nga koy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon baye bi ceddu bu tax la waaw ceddu bu tax nak du deg dara muniko le in lam tantahi dinnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir souf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir souf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mane top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digeunte ñaari soppe yo xamne yalla len bolé ci walu dret muji bay ak dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahima bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yara jiku dana dagga sante ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarkal la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جامريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا ما جوف سانيو ما جيل كادو بو نياغاست لاكو تك موك نخ يالا واخ ني وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يلا دوغال ناني كين ورتا جامو كين كودول موم وايي ناك سو فيكونتيني غناو يالا ورنانو جامو نيت كون دوم مو ورا جامو ويجورم كوم ناك يالا مو واخ لولو نينانو رافيتال جيم سي ويجوري داماي رافيتال با فاو غير داغو باركي سي يو ma tax muniko salamun alayk jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen ci bi neena bo duggé bir bamél dénga mam dañ nes daf né sax ku yëkëti sa loxo té jëmele ko ci sa wayjur té dooru loko dañu la jëng ci sa bir bamél chéné say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamél li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga dooré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer limuy nek nek jamu kutu xeurum taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewante ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bo ba rafiton na ndort ci ne bayam man na wëlbe ci ku joge ci tabarkal kefeer gogu mu nek jëm ci ngëm bo bu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom su imam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demi ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim wax nak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deen ci kefeer ci la nopi ci mom nak jegalatul ko yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am bokk mupp mu jegal de ci kefir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy leneen mo xam yahud la wala nasaran la tabarkalla wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la demé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wëet ak sama borom mune ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digeenti suñu mam Ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax Namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دارنا نيكو سلالل ديكو مغل magal gu jigi dayo ba sax mom wonna annahu qad kharaja an tabi'ati al-bashar mom fogon ni sax demon na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demon na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena ngiss nak organisé na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doyo dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba al-qatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دمي جل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي ньоم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما ري ري ناكو كيما بال كون ماكو دوندل كون كلي دي مانا kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allaha yati bishams min almaghrib fati biha min almaghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispone legui nak dama bëgg yow ci tang tang bi nga indi jant bi jëlé ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lu wax mu wédam na tek mbolo ma taxawon yépp xamni nit la kom ñom mënul dara du kenn waye nak ragalé nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqat al hayat bi ibrahim ma haula al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu jogi Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam don bour waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lool yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ño ma sandi mom Égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci Egypte so falo rek se tourer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru Égypte ci jamono bobu amna dinga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon habitutam lolou modon adam yalla dogal nak ba nawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi say say jekku na len té amu ñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit rek di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man la jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté de nga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demé ki yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiti ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salamu ala al-bashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلو كدي بنو بنيو سنتي يالا جلدي چي سيدنا محمد جلدي چي اي نانيام اك صحابا دلو سنين چي كاتون يالا اك مباخم چي سين اميسيون كلمة الحق سين خالد سين صوبي شا احمد تجاني لو دلين كو دفل عن اك سين خالد احمد صام mbokk yi ñu fas yéene rek continue ak yéen histoire sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Gis ngeen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam Ibrahim alayhi salam wax na wax bu rëy ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax. Yàlla wax sayyiduna Muhammad ne ko Ibrahim alayhi salam model la ci yow yaa ku la gëm ndax dañu demee ba am lu leen wóor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bopp gëmatuñu yàlla, maanaam gëmuñu yàlla, sobe lanu ay yéefér lanu, dañu dogoo ak ñoom gàddaay bàyyi leen. Loolu la yàlla wax ne qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min duunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adaawatu walbaghdaa'u abadan xatta tu'minu billahi waxda. Yàlla ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na jikko yu ngeen mën a roy ci Ibrahim ak ñi gëmoon ànd ak moom. Ba ñu waxeeg seeni nit ne leen ñun daal seet nañu ci yéen wicc ak lépp lu nga xam ne sax ngeen ko di ko jaamu mu di xërëm bàyyi yàlla, weddi nañu li ngeen di jaamu, weddi nañu seen diine. Looloo taxoon nag noonoo dox seen diggante ba ñuy rayante di bañante. Mu mel ni kon julit amul sañ-sañu dogoog moromu julitam wala mu bañ ko. Diggante ñaari julit cofeer rek mu fa war a dox. Waaye nag ab yéefér ak julit cofeer warul dox seen diggante mbañeel gu mat sëkk ma fa war a dox. Loolu la yàlla wax sax ne Muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaa ala alkuffaari ruhamaau baynahum. Dina yonent bi ak ñi ànd nag moom ci sahabatul kiram ñu soxor lanu, ñu jéppi lanu lool yéefér yi, waaye nag ñoom ci seen bopp dañu bëggante ci seen biir. Kon jikko boobu yonent bi roy na ko ci suñu maam Ibrahim, sahaba yi itam royoon nañu ko. Moo tax ñoom ba ñu dëddoo yéefér yooya ak intérêt ya ñu am ca ñoom dañu dëgmal seen borom. Moo tax ñu wax ne rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. Yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir, ci yow la ñu fas yéene dellu ndax mujj gi ci yow la. Lu ne ci yàlla lay mujj. Moo tax yàlla ne kon nag Ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bu mujj ba. Nee na képp ku méngoog yàlla def ko sa xarit, def ko sa soppe, na nga xam ne yàlla ku woomle la te itam borom jikko yu ñu sant la. Kon suñu maam Ibrahim gàddaay na, wàcc na ay mbokkam ànd nag ñi ko gëm. Léegi nag mu ngi ci tukki bu rëy. Gis nañ ne tukki bi ànd na caak it ku baax ku ñuy wax Lot. Lot nag Ibrahima baytaxam la, ndax Lot ku ñuy wax Haran al Asghar moo ko jur. Haran al Asghar ak Ibrahim ay doomi bàyyi leen. Mu mel ni Lot moomu ku baax la,
0: waye amna Harun al-Akbar. Harun al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim. Harun al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim. Ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk. Jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Iraq muy Iraq. Jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Haran, jaar nañ ci Misr, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne bi mu yeksé Misr mu di Égypte. Yalla dogal na mu dajé fa burgo kacior. Burgo bu nak yitém mo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom. Donte sax am ñu jëkkeer suñu mam Ibrahim dajé ak nattu bobu ndax bi mu yeksé ci suufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet jo xamni mësuñu gis jigéen ju mel nonu ci taar té modi sarata mi nga xamni moy soxna suñu mam Ibrahim. Bur bi nak yitem yep di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah.

teetum yalla mo am mom teetum mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas nga nekkon yag itam noflay dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm ba bu ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccu wu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba bam ko waxee ne ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent na toxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu haajara ak doomam jooju di ismaïl ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دغلو كادي غناو غانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي نكو دافال عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نكو دافي وون رك سي اجومه يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان سي ناخ دافا ام مانا جيكو يو كاي يو ني مانا روي سي دوندم لولا تخ يالا واخ سي القران ني ديف نانو ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reuy reuy yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën cee jànge lu bari mën cee royee itam lu bari. Mu mel ni doomam jooju ñuy wax Ismaïl alayhi salaam moo fare woon Makka ànd ak ndeyam ju ñuy wax Hajar. Beneen doomam bi ñuy wax Ishaq moo fare woon Jérusalem ànd ak ndayam ju ñuy wax Saarat. Waaye gis ngeen ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam daan na jóge Jérusalem di ñëw di ayee si ca Ardu Hijaz ca Makk. Waaye bi nga xamante ni dem na ba soxnaam soosu gaañu di Hajara ka fare woon Makka, Ismaïl di Makk te giir googu ñu waxoon ne moo di giir Jurhum, ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox, waaye yàlla baaxeleen ñu dëkk ak ku baax. Ci sababu ku baax kooku ci lañu amee xéewal gu rëy googu di Zamzam. Ba ñu gisee picc yay naaw jëm ca wàll ga Hajara dëkkee ñu topp picc ya ba gis ndox ma. Ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di giir Jurhum, ñoom ay arab lañu, ca la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow. Ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo. Ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam, danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet. Waaye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkandoo mbokk la. Soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo.
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga bu ci gëna reuy modi né dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyem da fay yaatu ndax yaatu mën nako jox barki bu reuy xat ga nak mën nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwé nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko nekku fi ci kàddu bu gàtt joxu ko bang ne ko toogal dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal bet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag neko su Ismaeil ñewé neko ku ñuy wax Ibrahima jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeye genn ñu kër rek ñepp jepi len ndax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti soo amul loo def sax jàppuloo ci dara génnal kër gi donte sax dangay wàññi poto lamp yi génnal nga wàññi poto lamp yi loolu moo di dignité ci yow boo toogee ci kër gi toog googu dafay def tabarkàlla ñàkk fayda ci yow akuk doyee di góor dafa war di génn ndax dañ ne wërsëg mu ngi ci tànk lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di top fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fi ngi ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax tu jigen ju bax tu jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fi ko samp du fi ismaeil ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñu won don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam ismaeil mu takaat beneen soxna gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyim yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaeil noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji dinar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaeil léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëgg ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom keur ñewé nang ko wax ne ko buntu keur ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaeil tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibise laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet sikkim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtaan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtaanam ci xol lay dugg mom dal teena ko tie ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keur gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaeil da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tey muniko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barki ci sama sey waye barki bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñu joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fekk nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa aduna la wala kilifa diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga santé ko ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla leen fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaeil ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom
ben dom bi ñu ngi koy wax Yaqub, benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax Ayus. Wax ne ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem, lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax Ishaq ne ko ci ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko ci ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi. Domum joj ñuy wax Ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot, motax ñu ne Ayis ci le chinois yek japonais yu jogi. Waaw amna ñu wax lolu, waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge, ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam. Te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla Musa feñe, waaw ci la yonent yalla Daoud ak Suleyman feñe, kon yonent yu bari feñen ci walu gogou. Waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari, ndax leeru sayyiduna Muhammad mo topon cyallale gogou. Ba mu joggé ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl, ba mu joggé ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna Muhammad feñ. Motax e Israël mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñoo di jifi, ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom, ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi. Muni ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mu melni lutax Ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko, ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal. Ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la, ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi. Motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar, muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat. Nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak, te fak ba nak day metti. Motax mu nattu yonent yu bari, nattu nitu yalla yu bari, ndax way kat ba dafa wax ni waqa'u shawa'ib shayyab wad-dahru bin-nasi khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab. Ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal, lakku ko toggu ko lak ga mettina. Suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci deg, buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto, suñu ko doore ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggate ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci loosu jigen. Xolal wurus lu jitu muy jek ci loosu jigen fa mu jaar. Kon nak yu nit ki su bëgge jek ci mayu yalla, jek ci xewalam, fokk nga nangu ay natom. Ni wurus nangu natu teug ba mëna jek ci loosu jongama. Lolo tax yalla ne Ibrahima natuna, waye bama ko natto gisna ni muñna. Lolo tax nak ma def ko mudi roy way. Yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Yalla ne yonenti bi fatilikul ba man natto ba sa borom natto Ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak ci tere.
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin say seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama max mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawuf mu jeeli ci bayam bayam jeeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mu len waw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yërënt yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yërënt yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay yi ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len né yërënt yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yenako ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé wa motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث موني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي فيلا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal bi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faale wu ah topato wu ko sax moy nonam bi ñeuk itam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci ko moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu daldi daw ñew nak suñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yenen ti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé nonu waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daq bihim dar'an wa qala hadha yawm 'asib ñi ne yent yalla lut bi mu amé gan ñooñu de neena kérok de xatna lool ndax amna ak jaaxle lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yent yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi waat ak bi nek waaw motax nak mu wax ni hadha yawm 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yent yalla lut ne len gannaaw bañu yegé ne gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan ñi yent yalla lut da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatché ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ni e li tax muni haula'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxuko jaaxle la ha amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama doom yu jigeen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigeen ak sama gan ñi ñu ni waxinu ku ñuy door doomam mu bañ ñu door doom ji mu ñew ne la bayil sama doom te door ma waxinu la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla leen ñumal yalla leen fenn kon jaadul yonent yalla lu di jël ay domam di leen garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen ci duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wanti mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara munul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mo sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna proteger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katal ñak na dole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci loko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak non waaw ñu ne dañuy dajji keur gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñom ba sonu nak ci loko sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muniko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga nopul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xalam nak soga dal mu daldi nak tok andak sagon gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne xeyep ku baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mukk ndax ki bëggul won ak mbaax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhulan nara ma'a ad-dakhilin yalla joxna example ci ñi nga xamanteni weddinañu yalla jabaru yonenti yalla Nuh ja ak jabaru yonenti yalla Lot ja. Ñu ni ñoom kat dañu nekkoon ci suufu kilifteefu sama ñaari jaam yu baax, kii di Nuh kii di Lot. Nee na kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar sa jabar nee na topp nag mbewteeku bon, nee na ba wuuteeg yow. Nee na ñaari soxna yooyu de war nanu seen jëkkër ndax àndu ñoo ak ñoom cig mbaax. Nee na ëllëg man yàlla danaa leen dugal safara, nee na te kenn du ci man dara, kon képp kuy sëyeg ku baax. Ñiy jóge ci àll ba di wut cig mbaax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppale ci mbaax googule. Loolu moo daloon sittuna Aïcha radiallahu anha. Waaw, ba tax yonent bi ne seen genn wàllu diini na ngeen ko jële ji ca ndaw su xonq sële. Waaw, ndax ñépp ngi soxla yonent bi di ko laaj seen mbiru diini di taataan ci moom yiw. Sittuna Aïcha di sëyeeg moom te kenn ëppalewu ko ci, kooku jigéen ju baax la. Waaw, kon képp kuy jigéen ju baax sittuna Aïcha saroyukaay la. Waaw, mais bépp soxna bu nga xamante ni da ngaa nekk ci suufu nit ku yiw, faalewuloo warmaaluloo wutoolu mbaax ci moom tarbiyuloo ko, na nga jàpp ne yaa jaboru yonent yàlla Lot bi yéen a yem. Waaw, moo tax yàlla ne ëllëg ñoom safara la nu jëm. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni nag bëtt nanu bunt ba dugg ci biir kër gi pour saay-saaye gan ñooñu le am nanu suñu lu yonent yàlla Jibril def. Ndax yonent yàlla Jibril dafa ñaan ndigal yàlla ne ko may ma ma silmaxaloo leen. Yàlla jox ko ci ndigal mu am lu mu def, naka lañ dugg ci biir kër ga ñoom ñëpp ñu daal di silmax. Waaw, kenn gisatul dara. Waaw, kenn gisatul dara ba ñu duggee daal gisuñu Lot, gisuñu njaboot ga, gisuñu itam gan ña, ñoom ñëpp silmax. Yàlla rek a mën. Loolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna ayunahum fadhuqu adhabi wanuzur walaqad sabbahahum bukratan adhabun mustaqim. Yàlla nee na ba ñu dugg see ñoom ñépp silmax na. Foofu nag la yonent yàlla Jibril daal di waxeeg yonent yàlla Lot ne ko li mu bëgg moo di ñii kat yàlla ma yónni pour ma jëflanteeg ñoom, fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk. Waaw, yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi. Waaw, waaw, képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi, ndax ñii ñëpp dañ leen di alak. Ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yàlla Lot génn na ak njabootam ba ko gëm, wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñii ne déedéet génnul dafa des. Waaw, wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu. Waaw, su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem, su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi. Moo tax Jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Sidna Jibril ne ko àndal ak njaboot gi la gëm ngeen top guddigi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu na mune ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax mune bi nga xamanteni yalla dogal na e yonent yalla lut genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak Jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako Jibril katan gu doy war la ndax Jibril ci lafam rek le wëlbeuti suuf sa waaw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñeenti dekk yoyu benn dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'u ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañ ñom ño jottu mucc waye ñeenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'u dina dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax Jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti leen waaw wax nañu ne bimu leen yëkëti na leen ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dekké woon ci dekk bobu manam dañu yëkëti dekk ba ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko Jibril wëlbeuté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dëkk bi ñom ñëpp ñu daldi faatu motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني نكو يو يالا دفل تدي أي توري باري مبغنك نغفري المتس تور يو يلا يالا تدي نح يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو لي لا يالا واخ مانام ني لا يالا تودي زي قوتنا عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين واو يالا ني بروم كاتان بروم كاتان دي يالا تودي نلا بروم كاتان واو ما بغ ناك nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan deme sayyidna muhammad muy laj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو واكر لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو لا ولبتي دك يا تي يكتي نا لين با اسمان di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wëlbeuti li fété won souf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko bir yeen ci biné ko skey yeen ci biné ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man ku ñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka mi ñu ko mi ñu denk aljana
1: ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenente yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu des yu yaaju baax

0: sabi ganar ya ak nga khalifas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non lako sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ni ñi di daw xeer yi di mabb keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëk ci dekk ba mamu jege asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass pour sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoireu yëneent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ha ñu ne nax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw nax ak goor jigen rab rus nuko ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
1: watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun yalla ne qaumun aadun mune waker lut ñe dal samay non lañu wa nax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fek neen itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba ken meñatu len ci wañi ndax yaq nañu sen bop wa sin ni ni di nouré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ko nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ko nga xamanteni wa shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa di nit mom bu reere rek mu ci lendam wa al ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahli halak wa way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum Allah bil israf yalla tudde na leen itam ay yaq kat waaw ene gor jigen bo gis yaq kat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na gor jigen ni ay yaq kat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi tajawuz al-hudud allati rasamaha Allah li'ibadihi wal musrifuna hum qurana'u ash-shaytan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajibu al-wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim muné ñom dem nañu bay yaq ci plaisir yaq nañu sen bop yaq sen yaram ci plaisir djegi nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yaq nañu seeni penc yaq nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jóg di manifesté di wax ni góor ak góor dañu wara sey waaw waaye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk boobu ñuy wax Sodom waaye seen mujj rafetul woon ndax dañoo mujj ñoom ñépp yàlla alak leen moo tax ñu ne am na lor gu ci nekk waaw am na lor gu ci nekk ndax ak góor jigéen dana indi feebar yu bon ci société bi waaw feebar yu nga xam ne ku dem ci ñi nga xamante ni xóot nañu ci wàllu médecine danañ la ci wax yu nga xamante ni soo ko dee def dana tax nga daw su fekkente ni bëgg nga sa bopp bu fekkente ni itam bëgg nga am ak wér ci sa yaram waaw ay musiba yu baree ngi ci waaw jëlale naa sax dumay yàlla ëllëg waaye lim lay indil ci xeetu jàngoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy coow foofu la jóge wala iyaazu billah yàlla nañu ci yàlla musal moo tax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ngañ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngóor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw seyeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga seyeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gëlee noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu al ulama ila an al laait yurjamu sawaaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nañu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax
0: waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na gen ray kako def ak kagnu koy def. Waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw motax ak gor jigen bon. Waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen kaw. Mu ne kon nag moom Imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer. Kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lot. Yonente yàlla Lot nit ku baax la woon, ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte ga ñu nekk mu génne leen ci ba ñu bañee itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyam moo gën a metti. Kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yenay bokk wàccuwaay. Tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamante ni bind neen émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8. Ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdullahi Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Alhaj Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

muccungal ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lañu ay tooñkat lañu. Kon dëkk yonent yàlla Shaaybu boobu wari na na Shaaybu kilifa la kilifa la fa woon ba xamante ni itam donte am nañu ko yàddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom. Moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madina ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu araf ak suratu hud ak suratu ak shara saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shaaib. Mais am itam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tatfifin fi lmikyaali walmawazin. Neneen nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon, yeefeer yu nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur. Yéefeer yi nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu doon sàcc ci nañu doon nattee ak nañu doon pesé. Xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ni daw nañu fetteeru nañu nanguwu ñoo sant yàlla ci xewal gim leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari loolu defa sax nekkuñu dara. ba ñu demee nag ba wedde xewalu yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot lépp ngi baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a indil alal. loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun. waaw ma yoreen ci bi ñi nga xamante ne dama leen a defal xéewal ci àdduna santu ñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santu ñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di ma yoramal buum gi pour rek du may ëllëg yi ma ne metti dana fexe ba seen fan gudd dana fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek yaa ciy waaj ëllëg. waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te xeñee feesal na ko lu dul ay mooy kooku moo perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ca mooy waaye jaamuwuñ ko ci waaye yëpp yàlla dana ko nattali ci histoire bi. yàlla wax ne wa ila madina axahum shaaiba qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyaala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxit. yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madina am na

கவுமிச்சம் நல்லின் ஏன்சமும் மிக் ஜாமுயனியல் நாட்டமுயன் வினின் பூர்புடுல்மோம் வேண்டி வண்ணி பேசி அக் நட்டி நபாசி பாக் லிகண்டி ஜாய் நம்மிக் வேண்டி நாட்டி லிகண்டி ஜாய் இங்கே அவாக்கும் பேசை man kat gis na ni yalla defal na len xewal bu bay ndax sen wursak yaatu na barina te kat bu inni akhafa alaykum ba'da yawmin muhit su len defal lolu kat ëllëg ragal na ci yeen mu gënum bis bo xamanteni du ngeen am fu ngeen jaar bu mucc bu dul rek fekkoon ngeen topp sen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mune wa ya qawmi yan samaw nit aw fa nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag jël xeste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taafaw fi l ardi mufsidin bu leen di xàcc nag ay lu nekk nit ki ni ngeen di jaare waaw loolu nag du rek mi commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala alai wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu woo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te mam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaaru yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taafaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suwaay bu muy wax ak aw nisa nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nekk na ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti ca mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ca na ñuy pesé ñu ngay sàcc ca na ñuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëblee nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkkatu riba mu jëm du rafet lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba seytaan di ko jay alam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci baatin zahir bi bari na waaye baatin ba néew na waaw
ndax tax na ci kaw rek fekk yàq na fondement bi, ndax kii dund alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgarul, day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñëwee bu mab, su ngelaw ñëwee bu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñaan soxna yi duñ wër, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. Léeg-léeg ñoom itam doom ji wërul, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. Wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal, fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul. Waaw, ndax yàlla kat nee na yéen a ngi fexe, waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe. Ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam fexe. Waaw, kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génnee ci ak lewadi. Moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew, li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem. Wa ma ana aleykum bi xafiid, mu ne wante nag man shaay bi de du ma leen topp nag di leen surveille. Yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg, su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. Xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib, ñu ne ko yow Shuaib, gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax. Waaw, ñu ne ko yaa Shuaib, asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha. Ñu ne ko yow Shuaib, ndax sa jur yu bëri yi nga dëkkee, waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri wan lu muy ñaafi la guddi, te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki, dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. Kon fii dañ fi dëkk ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam, ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko, ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. Moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu, ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci, te diine jooju araamalul woon lekk riba. Ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. Ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bàyyi ñu def ci li ñu neex, ndax fii àdduna la, ëllëg dañu fii jóge. Kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. Wante asalawatuka ta'muruka, dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee, bu la neexee itam nga firee ko diine. Nga ne asalawatuka, ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka, moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna, nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi. Ndax sa diine gi moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. Ñu ne ko innaka la anta alxalimu rachid, yow daal yaa muus rek, yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. Qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa alislah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Yonent yàlla Shuaib ne leen, yéen sama nit,
ñettum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ni yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ne doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku duma ko def wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag duma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent mu ne in uridu illa al islaax bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kemtaray kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci suma mbir wa ilayhi wariit te itam ca moom laa dellu sama yëpp wa ya qawm laa yajrimannakum chiqaaqi an yusibakum mitlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu lootin minkum bi baxid moom fa ay bu continué na di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu leen xiir mukk ci wuute gi ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma compré bu leen xool sama baye di gi sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama baye di xool ne itam seen naxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalix ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut te xew-xew boobu bu muy am ak léegi soreewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Luut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono soreewul

mooy rek mu dégg lu te boobu ba sa laab nga ñañaane nu may leen ñoom nag ñoom moo nanu yaa ci yàlla saxay waaye ni ñu ko ñaanloo nag musiba la. ñu ne ko boo déggoo daan wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla Shuaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yawmin dhulla innahu kaana adaba yawmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yawmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc ñu ne yawmu dhulla bis bi ñuy wax yawmu dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril muy yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom azaabu yawmi dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا ñu ne yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet mii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax Malik nga xamante ni mooy garde safara daf nekko juróom-ñaari buntu safara yu ubbil ma ci benn Malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na su duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw
demal kër diw nga ne ko ne ñëw pex maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir mi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir mi mu di gaz gaz bu ñu kos bi rey almesi sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ña gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag na nga ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu mi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak seen xarit seen soppee

lolo tax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci fanu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci run bu woo gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la soloo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuba yëpp moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nañ itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddi yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bii di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yonent yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawt bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daa di ñaan yàlla moom malakul mawt ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seesina te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina tiitero jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku taalibi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufa arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jub di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di saydatuna Mariam saydatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam bu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garab boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetle
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro bamuy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yek mis wi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la takulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la

Ama banyi yortam ñawna yeen ci yalla Idriss jottna ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi dal di tok rek nang wuta dem kérok ñoo fanan wanti guddi gogu yépp Seyna Idriss daf ko fanané na fi la malaka mi tagul benn yoon Idriss ne ko maa ngi dem ba Idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla Idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bii jox la nga lekk Seyna Idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaaxu alxalqi indi kal maa'idati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma mu ne ko ruuhu jaam ñëpp ngi ci man bool la rek ak super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom ruuhu jaam yëpp yàlla jox na ma leen ruu gu ne njege na ma lool ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb seex noonu la ma ruu yi jegee yàlla defal na ma ruu yi ci super boo xam ne aajowul may déplacé wu di sonn ndax ba ma yàlla wooyee ne ma ba ma la bëgg a wakkiir ruu yi jaam yi pour nga leen di rocci saa bu seen àpp matee keroog ba ma ko yàlla waxee dama ne ko nit ñi bari nañ de te itam gox yi dañu sore te nit ñi dajaloo wuñu ci benn barab

naka la mané jëlëndo ruh yépp. Yalla ne ko yow duy jóg di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan, yow bépp bakkan bu war a génn àdduna mooy jóg yommi di dox ba àgg si ci yow nga faat ko. Moo tax yàlla ni qul inna almawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yàlla nee na dee bi ngeen di daw dee nee na moom du leen dàq, da ngeen di dajeeg moom rek. Waaw, ki war a dee ji France noo def mu am visa? Waaw, noo def rek mu am visa, kenn mun ci dara. Waaw, yow ma fa war sa dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara, waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa? Bëgg am visa, bañ am visa. Waaw, ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogalee. Moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye. Waaw, ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye. Waaw, wax dem rek. Moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi. Moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fu la neex, noonu laay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko. Parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt. Ciow li bari nag, ciow li bari, ndax yonente yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jël si ruuxam. Mu laaj malaaka mi ne ko yaa malaka almawt ajita zaa'iran am qaabida, ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux? Mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala, mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla, waaye ñëwuma pour jël sa ruux. Foofu nag wax nañ ni Idrissa am na lu mu ko proposé, am na lu mu ko ñaan. Mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor. Mu ne ko aajo boobu lan la? Mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat, dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko. Ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam waxtaanu dee xam la ca nekk ci kéemaan, su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom. Loolu la ko Idrissa wax. Malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuxa ahadin illa an ya'dana allahu taala bi. Mu ne ko sañuma jël ruuxu benn jaam lu dul ma yàlla ma ci jox ndigal. Wax ne ni yàlla daal di déy malaaka mi ne ko jëlal ruuxam, mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca. Ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul mawt, ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss. Waaw, xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg. Waaw, moo tax yonente bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama. Yonente bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la, kenn munu koo fatt ba yowmal xeex. Moo tax bi malaa
nak mi jilé bëkk nu yonent yalla ibrahim dal di joy nak dal di torxu torxul yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu dello wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyaluguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko dello ruh bi ci mom mu dello ko ملاك منك يا أخي كيف وجدت مرارة الموت منك يو سمموك نكنجي جفي وحتنو دي تمودي سكرات منك جنة متي غر من فاس بدين دي دربة مدس يابو كسب نبايكم يدمو

لولو لكو ملاكمي وخ نيكو كيف وجدت مرارة الموت نوي جيسينك سكرات اكو يختنم مونيكو خار مونيو سيدي مانام خار مو خامني دافاي دوندو نيو فيسكو ديندي دار باتيك فلي بايكو كيرامو كيسوي موي ديم لاموي متي سكرات موكو غنا متي مونيكو فمرارته اشد منه الف مره muniko wextanu sukrat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dund wara nelaw wara frankulayu wara tabarkal sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neenen metti bobu sukurat gënna ko metti gënni junni yoon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak nima woyo fale rocc ge nima amé yermande ak ciofel ci yow and ak lolu lepp non la sukurat metté malako wanti yalla dana woyefal sukrat ci ñennat ci ay jaamu teewul nak lolu da len ci dik wante waxtan wa nga continue kon idrissa nafna yextanu de dalla wat nañ ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar mamam ci yegg yent yalla idriss ne ko yow malakul maut amatna benen aaju ci yow mune ko aaju bobu ban la mune ko dama beug visiter safara su ko defé ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nek ci xétu mbugal ak jiin bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dittu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jajj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee maalik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi idrissa am na ak malaakami bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem xanaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka bi ñaan ko mu may ko ko malaka
naka la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu len ñu dal di dugg dañu duggé ci ala idris xol dafalam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak dadi wax malaka mi nekku dama bëgg jëli samay dal nak dama ko fatte ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi dadi ko ne waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciowli bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn aha yalla daldi yabal ben malaka pour malaka ma ñew nak ak len bi malaka li ñewé pour ak len dafa wax malakul mauti ne ko waaw bayiko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa aljana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa wariduha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin jullit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci agal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fil kitaabi Idrissa innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

ಅಯನೇ ಇದ್ರಿ ಸಮೂಮು. ಮುಂಗಿ ಅಲ್ಜನ್ನ ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wara faana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa momat malaka yako yalla bolen leg leg nak mo andak malaka yi duga jena gennat lolou dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni nena yent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yeneent yalla musa ci tukki ba te ñu romb won gal ga mu yaxuko duggul ci dëkk ba ray xale ba demoon itam ci dëkk ba jubbam ci miir ba Khadir moomu góoru yàlla googu neneen ba léegi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas moom itam ab yonent la woon neneen moom itam ba léegi mu ngi dund waaye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fii ci ko suuf deewaguñu ba léegi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jële ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax cheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jële ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàll na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

bala la la tax nim ci walu gamé itam dañ koy bolé ci mala yel sayf ni may kon yu xofa alayhi salam te dina den guddi accu mu gën ci gënt bu ko jaaxal bi mu xeyé mu yusuf ne ko na gënt ki bayam wanta baye bi bimu ko fekke muy nelaw dama yewu mu yusuf dafa yewu ande tek bo xamanteni ci di ëpp na bayam sax ko ba laaj ko ne ko lan la yow sama doom

رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يستني بايم من نباي جسنا نبوك أسمان يبقوا بيكونا جسنا لير إيتم دي بوو فنك فن لير في جوك نين بيتي لير ناني مونتاني لير ناني نين إيتم جيجي رفت نين سب دوش إيتم كبالوان رب نين ماني دي بيتم ينوغي سبال سن بروم كبير جيك دي وفنان سبحان الله من نينا jëm bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sàbbaale sa borom. nee na moom mu mel ni dañoo solal benn mbubb nee na mbubb leer na nag ndax mbubb moomu nee na bi nga ko solee gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma. nee na mu mel ni dañoo dajale caabi suuf yëpp caabi magasin suuf yëpp sànni ko ci sama kanam jox ma. nee na bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki bittiw ak benn. nee na ñu kawwe ku jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp waroon daal di ngay sujootal. bàyyi bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakidu laka kayda inna shaytaana lil insaani aduwwun mubiin. mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettee say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax seytaane dafa nekk noonu nit. loolu ñu ciy gis moo di ne seytaane bëgg-bëggam yépp moo ngi ci tàkkale ay nit. loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu bisam bi gën a rëy mooy tàkkale ndax wax nañ ne moom Pharaon la moom Iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commandé muy daw ci service bi waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu tàkkal leen grâce yu fort mooy ñi ñëw ne ko tàkkale naa diggante jëkkër ak jabar wala tàkkale naa diggante doom ak wayju wala tàkkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla. ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo. soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo. soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo. waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taqali koo neen rek mu kontaan. mu ne ni kon bëri boobu la seetaane di bëreeku yi di dugg ci biir famille di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ca seenu bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg di ko wut nee ne mbooloo moomu lu ñu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg-bëgg la ñuy wut duñ ko mën a am. mu mel ni kon ñu jéem a dàq seytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd. xoolal tey li tax saar bi ñu tuddee ko ahsanal qisas moo di ne Yusuf mënoon naan takk ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yëpp ba ñu ñëwee ba connaitre seen njuumte ci moom daf leen ko baal ba mu jeex tàkk loolu bégloo yàlla. mu mel ni kon lii bégloo seytaane moom mooy merloo yàlla. lii bégloo yàlla moom mooy merloo seytaane. kon nag nu mu fexe ñun bay bégloo yàlla di merloo seytaane bañ itam di merloo yàlla di bégloo seytaane. kon yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam wax na.

kadi wajje bopam ñew jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala toñ ne ko ko ëlëk bu ngi dugg aljana moy ñëk dugg moromam moom mu xulo kon ñëk xulo manam xulo ba tay ñëk dem balu ak tiyaba ci ci nek reyn melni ko yusuf alayhi salam noonu dalna ko ci digënté ay mbokam te modi shaytan fexé na ba dugg ci digënté bi gorki di yaqub alayhi salam nitro yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben mooy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi mooy man mii weeme mooy seer ñu de ñu jëmul yàgg yàgg dana mu dem ba nga nekk ci daraja ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suñu service loolu

sax doñu gëm waye nak bu gëm ma ngi ni xana bo xolé mbug mi da nga gëm li ñu wax nek tay ñoon li taxoon ñu ñu ci bëcëk gi mo ko nit su fekkante ni da fa li muy wax du dëkk ci mom ñaari bo xolé bëtam rek da ko xam ndax bëc dafa nek ci bu doy war ci nit nga xamanteni postu kat yeeg ñi def enquête ñaar

nekna ko yusuf bu fekke deug la man len di ñaan gën dem ci Allah ba indi matel ñoo ñep ñu daal di gën dem ba ci Allah ba pour wuti ci lu indi ko yonent Yalla Yaqub bi ñu demé ba ci Allah ba ñu ne yeen gën ni ñun de suñu bari amna lay ci suñu ko ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum ñu ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko jottal xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teñu dem rek fekk Yusuf jotten ba ñu daal di koy genné ray ko

may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf yoon la ko ray waye dilale te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wuti gi ñu laj yobul.

ni gis ni kon lolu la fi tiri ki don daf ci bañ ko ñappé itam léralal na Yaqub wax ko ni ko mom dal tuumal ñen ko ci doomu waye mom laalu ci dara lepp lu bokku ci ci ni itam laalu ci dara lolu itam taxon na yanti ala Yaqub xamni doomam tilale ko waye benen pexé ci dug waye tilale ko e waye amul na ak jaxle te wax ngeen ni malakul maut ko soppon yonent yalla Yaqub la bu yitte won ay mbem la wax na ne malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bi sakku ñu digal ci boromam ne ko man dal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonent yalla Yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci digal mu ñew seeti yonent yalla Yaqub fekk ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkke Yusuf ba toog di ko nataarlu mu ñëw yonent yalla Yaqub laaj ko ne ko lan moo doon seytaan di nga ñëw pour jër si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour seetsi la ndax jafeer bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax mos ngay jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yalla Yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen nag yéen samay doom daal seen bakkan

bëgg mu ne da ngeen ko sànq, waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen, danaa muñ ànd ak yàlla. Wax na ne itam ñu joxe wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonente yàlla Yaqub mu ñàkk doomam jiidi ñëw jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool, lu tax taxalikoo bi am te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu metti nekk nattu ci yonente yàlla Yaqub. Ñu li ko waral moo di yonente yàlla Yaqub def dafa rendi woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor, mu rendi woon ko nag doon ko wàcc, am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi, mu gàntal bañ ko caa may. Wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gëm a sopp ci doomam taxale kook moom. Mu mel ni kon léegi daal yonente yàlla Yaqub xam na ne doomam sànq nañ ko, waaye xam na ne itam doomam deewul, ndax tëmbi gi wax na ko ci wax yu wér, malakul moom te itam wax na ko ci wax yu wér. Waaye li metti yonente yàlla Yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamal fu mu nekk, moom dafa bëggoon Yusuf di nekk ci wetam rek, loolu moo ko metti. Waaye du dafa yaakaar ne Yusuf dafa dee, moom xamoon na xam gu wér ne Yusuf deewul. Yusuf sax na

which then manufa niti fan. Ja nyante lu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ku ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko sama doomi baye ñu ngi fi duggal mu ne ko lu tax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dara la jox ñaan ko xamne so koy ñaan rek di genn ci tenn ñaan ko nak moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañu leen ko indil

nak am benn kaaba ndax benn njabu bo xamanteni ñu ko joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madina ngi dëkk yëneenti Yalla Shuaib ñu ko ci Madina jëmul Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wone lu toujours rek e Yalla ak ay hikma ndax wala la joggé fi jëm ndax nga jaawale yoon wi e mu ci kaw la e ba fat ko problème nit koku day wone ne Yalla rek moom moo dikk ak hikma mu mel ni kon ñoom ba ñu joggé Misra la ñu jëmoon te itam joggé Madina jëm Misra e dafa jugu lool ak joggé Madina jaar ca Ardu Karaman kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamanteni yonente Yalla Jibril dikte na ko yonente Yalla Yusuf ci biir tenn ba bam ko ñaane daal la Yalla dogal karawan googu jugoon jëm Égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan bi ñu ñëwee ba ca dëkk ba ca leen gis tenn ba ba ñu maree nag lanu yebal seen xale ba ne ko demal ca tenn ba leen nga wutal ñu fa dox

0: bok nindi
1: fofu dafa nit bu
0: ni ñi sama mbokk leen ñu bok benn bay ndax
1: xam nga bu waxe lolu
0: ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray te gis nu ni loxe yi mu nek li muy tis ah mo ko piyam nga loxo ay mbokam mu da de rek fa tok da di nokki japp ñamra
1: lolu
0: lolu alquran wax ne jaay na ñu yusuf ci ñeppoy Abdoulaye Ibn Abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay ne ci ñepp ku toll ak ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñu ko seddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom ñu leen ko seddo waaye daal jaay nañ ko ci ñepp ñak fay e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs daa'iman ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin ñu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf aw ndëkk dañ ko tuddu noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf génn dëkk dëkk wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg daal mooy bañati koo teg ak seen ñaari bët mu melni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndëkki jaay boobu ñu ko jaay yépp yépp ma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku selle ne yusuf baaxi ne yusuf bu fu ñu commençaanu tudd yenent bi ne borom bàyyi yu baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mutu mu ràng nekk jaam ñun ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo di sabab bi wa ila al sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihi.

مالك بن الدعك وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بالتباري جدم موك يوسف يمين دي وخنا لن جاينن لن قد وينك دلن لن وخ أي بدك جمون يمين دي يغني جام بيني لن جاي سنو جام لون دفع دور سيقولنا ngen nek ñu ñu silbe su ngeen ko def rek dañu wëcc benen ci des itam wu leen yor nañu ko ñub ndax ab sacc la benen ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di ñub bu leen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko legi nak ëllëg lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mu melni kon bo xoole ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ay bi ci nek nga tudd ko né marchandise bi dé man la koy jaay waye t-shirt bi dé man la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam é jënd na ko ci ciobaré su féké itam neexuko mu déllo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ay ba am na droit ñew déllo ci ko su ko déllo ci da nga ko wara déllo xaalisam fofu mom xaccé da fay daldi dag waye nak ay bi nga xamanteni taxal len ko Yusuf wax deug yalla dara taxuko ci Yusuf musul sanc Yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëna dañ ko mëna té gëna mëna itam fexé ñu musulé deug bi yalla nak mu ta'ala daari jël Yusuf tek ko ci digg gelem waye te barak mom nak ñu jëm Egypte waye bi ñu ñëwé bu ci yoon wi nek Yusuf ne nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu way juroom la way juroom wu jigéen ndax Yusufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila bini mande bammel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci guur gélem gi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem nag supp ci bammelu yaayam di jooy nay paran sama yaay jugal jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk mëna ko sama mbokk fexel nañ ma ba jël ma dugal ma ci teem tey buur gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana lay rëb tey sama yaay tey nga jóg man de jaay neen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maa ko mu daawale daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di tëb yëbu mu daal di e wàññeeku toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmelu yaayam mel ni koy wax nit foofu nag wax nañ ne amoo benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf muul mu ne ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ne foofu nag waa Yusuf jóge tasanteeg maalikum mu daxna di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daan ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci góor gélem gi daal di jéng tànk yi jéng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jàng nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jàngu laay ndax kee ñu suufale sama yaay sama yaay la musul nekk jaam lu takk ci moom musul nekk jaam mu ne ko ñu ne dañoo wax seen wax jugoon rek mu daal di koy jël moom maalikum nu taxam bi da nga xamante ni dugg si neen Egypte bi ñu dugg see Egypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusufa war koo jaay e nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom mooy roon économie ba ñu ko doon wax xet féer ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf bi ñëpp tegee seen njëb moom moo ñëw jobbati leen jëmm ko ci prix bu am solo xetfar moomu nag nekkoon nit ku baax nekk bu jullit moom moo ko jënd ci Malikum lu daal waaye maalikum lu daal bi nga xamante ni moo jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te faroon ko ci teen bi am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf
neppal set mo ni xale bu bakkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni ñu kër gu mu dugg itam kër bi da fay bakkel nepp itam set mo ni fu mu nekk mu ci ba du fa dugg nax nit ku bax bu ñu gis na itam ni mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am benn mur rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu mu nekk nena war musu ko am luddul ba mu ànd ak yusuf moo malikum nu daaru loolu la wax yàlla dogal na nag moom yusuf génn na ci loxo malikum nu daar léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu égypte ñu koy wax xaj sëy xaj fa jënd ko daal di koy yóbbu këram moom xaj fiir nag waxoon nañ ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu ñu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag mu ngi tudd raariya bi mu wooyee moom xaj sëyr dafa wax soxna si ne ko ak ñoo nag waa bu asa an yamfaana aw nattaxidahu walada mu ne ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi xaaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul déret ci yorul melokaan bi li ma ko daal moo di na ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran net ne la ko waqaal alladhi ishtaraahu min misra limraatihi akrami matwaahu asa an yanfa'na aw nattaxidahu waladan loolu na kon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru jullit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekkee taraanga gi mu am ci kër gi yëpp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa tahammalathu imraatul aziz wartat xusnahu wa jamaalahu waxafatuhu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadatu mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom mu ngi nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf a ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf a te tayu mokkoon ko doy waar wax na alquran net li ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaabu wa qaalat hayta lak qaala maada allahi innahu rabbi ahsana matwaaya innahu la yuflixu alzaalimun moom ndaw si gis na ne daal dem na bu mënatu la am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jekki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi di rafet na waaye dañu suma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy lii njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yi ngay rafet rafet ah ndaw si jékki-jékki wax ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko ah suma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax ba tey njëkk a gëmm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci tuma ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo ne ne ndaw si bàyyi wul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ni que yow am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di réet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn ndékk ba ñu wéetee nag ndox si daa di mel ni ko taxandikoog sago daa di sàkku yusuf li moo ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow man yow rek laa bëgg lii nag mënu la ko woon a wax fenn lu ñu ba ñun ñaar dañuy wéet
legui nak liko dalé ci sama kawru bop da ci sama yow tank may ñop wax dañ né fofu sheytaani xawon na ba man yusuf dayte xawon na jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni wala qad amat bihi wa hamma biha lawla

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

中有很深刻的问题。第一章，书业又重重，当然不可能按光芒之名，但是你要不听，你不看的定义呢？你看，你不看，你不看，你就。

0: setal bopam nan ya gën ni dedet ngeeneel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla leen baxé ñi fi yees itam yalla leen sétan ci mando té itam képp ko xamanteni yalla sétan na la ci mando fokk rek ngeen yees bu la yalla ko def ci mando mom ak yu ñu def fokk nga gën mu ñu ko def ci wone na né yalla ko def rek ci mando ak yu ñu def am ñu ci la ci la ci bo
1: Thank you.

I'm not going to be able to do it.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

sama kat len dekkor bi mo ñu sonal lolu tax ñu ñow pour ci dund waye ñun wax deug yalla sooy nañu lolu ñu suñu bay yéne ko té ko bax yi xalaleen yéen ñi ñata ngeen ñu ko ñew

Yusuf. Mulai kon Benyamin ngi jema fexé ñu ko jëlé ci sen bay waye nak sen bay ci bopam ñoo am ñi tam ak jaxlé ñu fop ñu jëlé Benyamin boy ko e frère bi ñu dem té yoy itam defo ñu ci mu ak tes ñoo tax dañu def ci tay goor gi def na ñu ma dal li ma bëgg modi ba ñu na jox Benyamin ngeen dem ak ñoom fop ngeen gëni woon waatal ma ne da ngeen ënd Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndi woon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wan le bi mu wan leen teg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk

من لم يكن من يعقوب دنيا تني بنا بجيجي أقدمهم جوجني وخ يوسف متى القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم لكن بنا خمنتني يعني يا يعقوب خلي وخنين كلي خلوم نقرين اللول منقل وونا سمان جاخرين سما دونج يوسف بجي دادي وقتل نجير جاخرين mar te nuddu marga bu ma xoole kanam ko doo ko gis mu daal di du moyu xale yi dugg néegam toog am na ko lool ci xolam waaye xale yi wax ko ne ko tam la yatabta utazkuru yusufa xata takuna xaraban aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi dinn nu ci yàlla ne doo dañ mukk di fàttaliku yusuf ba fàttaliku boobu ak cofeel boobu tàmbal la ci ak ànkane mu ne ko yusufa dee nag génne ci sa xel waaye mu mel ni moom yaaquub dafa nekkoon ci xaal daal di génn rek fekk doom yi ci biti mu daal di ñëw ne leen jóg leen jóg leen ngeen dem seeti yuusufa te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla dem leen seeti li ma yuusufa ak mbokkam te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana mën indil yuusufa indil ma mbokkam xale yi daal di jóg nag pour dem seeti wàcc yusufa waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon ngeen ne yusufa moom du feeñ loolu la ñu jott woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxali kooku soppimba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari góorgóoru am ñu ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko nettali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusufa itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxaluu aleyki qaalu ya ayuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bibidaatin musjid fa awfi lana alkayla wa tasaddaq aleyna inna allaha yajzi almutasaddiqin dañu dugg si dafa mel ni dañu dugg si ànd ak jaaxle gu leen dépassé ñu ñëw ne ko yow buum bi ñun nga jàkkoor bi laal nañu bu baax laal na itam suñu mbokk yi tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ñu bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bëri te sarax ñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bëri ndax dañu wax ni yonent yi dañu jëfandikoo sarax comme lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yorotu ñu dal ci kër ga foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu la daleen feeñoo daal di commencé nag
kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon. Ñu jekki jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na lu rey Yusuf. Mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi muslima yow daa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey da ca tiis ne mu ko jëli dugal ko ci teel. Kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon. Ñoom lépp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf. Waaw yow xanaa kon yow yaa Yusuf, yow foo ko mën a xame. Yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay Yusuf. Kii mooy sama frère daal di jël benn yaam it ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënam. Ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xëyam rek la ñuy daje ci. Foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus yépp mussaay goo xamante ni jekki na dayo. Ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax. Loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon. Qaalu a innaka la anta yusuf. Qaala ana yusuf wa haada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra almuhsinin. Foofu nag ñoom ñëpp léegi kon wax dañ ne ko naan laqad aataaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin. Yooyu ko daal ñu gëneel yàlla jox na la ko. Ñun dañoo juumoon nekkoon cig réer waaye baalñu baalñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax. waaye déglu li leen yus ko tontu yusuf daf leen wax ne leen la tatriba alaykum la tatriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin. mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo. ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ayni ci ñaar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla booy nga ñu jéggal ñun ñëpp. ah foofu nag buñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fi Yusuf muccee ak ñoom. Yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi. ñu ne ko suñu bàyyi dem ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax maxaalu na la ba silmax. mu ne da ko guy wa ñu ne ko waaw et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon. bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko. et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa jur Yaqub. léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi. moom dañ koy sànni ca teen bi dañu sumi woon mbum ma ndax mu dem moom moom la ñu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tër yaa ko lekk. comme dañu sumi woon mbubu Yusuf nag malaaka itam daal di jëlaat mbubu soit boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko mu sol ko. Yusuf nag mbum moo mën a garde. te mbum moom itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbum ma àjjana lu jëri. mbum moom ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem. képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téyee mbub moom njàqare ba ak tiis ba day daal di dem. mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi. mu ne leen izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuuni bi ahlikum ajmain. mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis. su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw
andak doomu yépp ñu ñëw jógee foofu ci àllu Kanaan jógee ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. Ñu ne nag aaye bii lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di ilhabu bi xamise haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aaye boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek yaaquba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf a ngi may xëy mbaalu dama na la gis teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafa ngeen ne dama naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorént waaye ci bu ngeen ma fenlowul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana tas dana gis a teg moom et doom ni quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa naag rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ na nag pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw yàquba yëpp ci ak xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ni am na lu yàlla def ci yàquub te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko yàquuba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am et yàquuba itam daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugalee Yusufa ca temb ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makkan bu ma def ci sama bàyyi rëy na. mu ne wante itam ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gën na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam mbëkti bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusufa feeñ la. kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusufa itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteef bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def ak moom léegi ñaan di damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu wu daleen ci nangu ñaan su ko defee dana leen ñaanal bur yàlla jéggal leen seen bàkkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor gi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayan moo itam génn na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub. keroog Yaqub bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na lënd yi di tëgg ñuy wan fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu góor foofu ci Égypte et mu ne Yaqub bi mu ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko day def këre sa doom jëla mu di Yusuf. mu Yusuf moo ne ci tànga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën
bamuy taxale kook Yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at Yusuf ba gise nga xamante ni kon yàlla la ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusuf ba ñu ñëw nag bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëw bàyyi bi lii la ko wax daf ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah ñu wala ñu rek ndax yow mën xëyaa man fi su ñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow mën xëyaa foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko ah man la tax mën a doon jooy moo di da ngaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj la mën naa daal rek diggante bi nga murtal fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér yi di yow mën xëyaam di ñuy gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mën ci nekk itam nga nekk bien dee ci lii maam mu ne ko loolu rek moo waraloon sama jooy mu ne ko xamoon naa ne yow mën xëyaam dañu fa daje waaye dama xam loolu ndax diggante bi yàlla cheytaan yi mënu lafee soppi nga mel leneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taxaanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la Yusuf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma féeloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni kay moo di lii moom la alquran wax ne wa qala ya abati hada tawilu ru'yaya min qabl qad jaalaha rabbi xaqa waqad axsana bi id axrajani min alsijin wa jaa bikum min albarri min baadi an nadaqa alshaytaanu bayni wa bayna ixwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa alalimu alxakim mu mel nu Yusuf bi mu waxee loolu bàyyi bi li ko gént gi de yàlla amal na ko xéwal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraane ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is axrajani mina sijin lu tax ma kon is axrajani mina diga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko taka bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci taxoon Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nett li woy jowa itam tuddul teen ba

bobu bu ma genné ci kasso ba ñu leen mom yalla jaayen ci xaw ga té itam té genn ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi way nak yalla ko bax na ba té itam ko xarit la mom yalla ko xam na muy def la té mu ko ko mom Yusuf alayhi salam yalla defal nako taanga bobu té itam genté nga xamanteni gentul nako gis nako gis ko wéx fofu wax na ni ci ay yaqub joge mom yaqub alayhi salam ci la joge nak pour jeggul frère frère Yusuf bi en jomtu bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy wa te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jeggul ñu ci la yaquba daal di jëgg nag jëggul tey Yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw Yusuf topp paxlu ak gàcce ak rus Yusuf commencé nag di jëggul yàlla bàyyi bi itam commencé di jëggul yàlla xale yi nga xamante ni tooyal nañ yaquba daal di tàngal loxoom jëme ko ci doo asamaan daldi wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu allahum aghfir li awlaadi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bakki di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibe jóge ci ko asamaan daldi wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla yaqub ni ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na Yusufa jéggal na itam fleeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñal te itam wëllëranté na ak ñoom ne ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu ne kon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ni inna allaha ghafurur rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu gisoo ko jut moo tax yàlla nag def leen ay yonente gannaaw sikki ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom frère Yusuf yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaquub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent bi nga xamante ni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak Yusufa lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak Yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooju ñu wax Yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at ñu ne itam bi nga xamante ni yàlla dogal na dent yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon Yusufa ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Ishaq moo tax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq foofu ñu ko suul te wane ginnaaw bi yaquba gaañu moom Yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyim kon Yusuf am na téeméeri at ak lu toll te bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni yëpp mu génn àdduna ci la nag daloo njukkal boroomam daal di tàllal loxoom jëme ko ci ko asamaan moom Yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulk wa allamtani min tawil alahadith fatir alsamawati wal ard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني ياو سما بروم ياو ديام ما ينغوف تي تام ياما ديف يانت جانغال مون ني فري جنت ياو بوم بيغا خامتني يا فنت اسمان اك سوف ياو ديام سما كليفا في تي ادنا اك تانك ايتام تي الاخر ما ني لي نيان يال نا ديروالي ليمان سما دي ديدا yàlla deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alxaq ni bi salihin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yu yiw yi yàlla bokk ci ñoom ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla

melnikon is waru yonti yalla yusuf alquran nakina ko motax muné dhalika min anba'i alghayb ruhihi ilayka wama kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla waxna yonti bi sallallahu alayhi wa sallam niko iswar bi bokkone ci iswar yi nga xamanteni kun ko yawon ci yow na fekke wono ko xamu yon naka la demé won ma la ko nekk li wax la nonu demé wax na la amna jam bu ma fonkon bu ñu doon wax yusuf li mo di iswar te ñu tan frère am ya ba ñuy dajalo di kun ko yow pour gañ yusuf bo mu fekke wono ko mu mën ci nekk li da e mu melni kon e iswar bu mu ci ayib la alquran nekk li ñuko mu mën ci jàngal leçon yu bari

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرأ بن يسنت يلا جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دنو سننتي كتن يلا أكبا خمفس يني كنتني إسوار يلنتي يلا داود عليه السلام بوكي جسننتي أجوم جويسو يلنتي يلا داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam gitnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari famille fa amone ben famille bi ñoom ci la yonent yi di genné modi famille Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famille ci la yonent yi daan genné wante ci famille Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génne motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci famille Yehuza, yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci famille Yehuza. Wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nañu ne demoon na ba ndono li nga xamanteni moo nekkoon ci seen loxo ñi mujjee ñëw dañ ko sànkoon ndax ba ñu demee ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy xéewal gi ñëw aduna wuy si leen lépp ñëw ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko léegi nag topp ca kaay bi saxoon na aggoon neen aggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi waaw bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo waaw di sëy ci mbedd mi ñëpp di ci teg seen bët loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def mu di famille Yehuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yenent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubuwa ga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaag nubuwa ga yépp nangu na ko léegi muy génne ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yehuza bokkul itam ci famille
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu ndey yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil talut miñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوته جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne buy tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñu dem nañu ken mënatu la bax mu ne bu wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox lak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yene ci yalla shamwil and na ak walute ak nit ñi ñi wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tollok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu seet fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shamwil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man bi ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu ne ñoom bañu ñëwé te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan naan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lolu na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu demé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi demé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi defu nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ne len antumul yaw ala adadi ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxone yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taluté yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu vikar ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralee danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare badar soldaar ni julit ni 313 leen woon fii itam ci walker taluté yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom julit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ñoom julit ñu ngi wax naan bari na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi'atan kasiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru laa yati illa bilfaraj waaw olof lépp ku ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di pàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen moo tax jaaluuta daal di yuuxu ca kaw ne paaluuta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yi def ko booleeg sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo waaye taluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fatu jàkkaarloog jaluuta mëli maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddam nam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuta
amon fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancer loolu la gënon mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba Dawoud genné taxaw jaanu ta xet nako lol ba nek ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakarlo kenen kudul man dana jakarlo ki yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj wu moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di Jalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko ba mu xiir sanni ko yonent sanni ko Jalut ba mu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faata ne na lu bari ci yeferi fara xare bayam ba Jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak Jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare badar julit ñi dañu neewoon yéefér yi bari yàlla dogal julit ñi gañe ngañe bu fés bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefér yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan julit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe néew taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma julit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxle tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bombu yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon Dawoud bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla Dawoud alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di Jalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël Talut daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Dawoud mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu llahu lmulka walxikmata wa allamahu mima yasha walawla dafcu llahi nnaasa baadahum bi baad la fasadat lard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na ñoom julit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam Dawoud rey na Jalut nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla Dawoud nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam yàlla ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitte nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yaakar ne demene nañu monde bi yaakar ne monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañuy yaakar nañu doyede lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefeer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yenen ti yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yenen kon nak melni nubuwa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yenen ti yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu ne nu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal ayna kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kers ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu may kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ci yalla daud ko neexon bat la budan jang zabur waxnañ ni bokkon na ci jakleem yi ci neexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndolor ne picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab pici yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ñi ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñentam bokkon na ci jakle yenen ci yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yenen ci yalla daawud alayhi salam yu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yenen ci bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

tu bo xamni rombu na ci guddi te gisulo ben njabotu yonent yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te ina te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundum yep ba mu jeex non la nekkewon non itam la ay njabotam nekkewon kon yent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won na nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni da na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamu boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amul won waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massaane jakar lol gagné na la duma la itam momugo fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamantene rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugal deugal bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko lañ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna lenga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reey bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci deccu bi di dajje nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy yif dekk ji ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawud da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajje nak ben way yaakar ni nit le ndeke koko malaka la mu tajjek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi ngi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko li muy dundé ak li muy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won bu lu muy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yenen ci yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggéeyé ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jaasi du dukk waye nak bu ko massaane liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e dinen dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolu nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna an-nas motax bu daan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ti yalla daoud alayhi salam motax e jeneen ci bari bawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab mune ay awaynahu bil hayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al-bayan fa awha Allahu fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب من مهم لمتدى جمودي يعلمو دقرلي nguur yonent yalla daawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momako man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñañuy togn lolu taxone yenen ci yalla daawuda di atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbulu yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu né ko yow yenen ci yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawuda waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour rayiko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawuda wax ne ah yow yonent yalla daawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mu ne ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamine ba narona nangu deugum lolu nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lu mu atté rek ken daw ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إنني برقم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نبتو يننت يالا داود نبتو بريدي borom xam fami wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéet ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ni tay ñu bari yaakar ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama la na nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ni sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu

waynak so demé ci salafus salih ñoom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon jabaru ben generalam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xare ba bamu demé nak ci xare yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yenen ci yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxone na yenen ci yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ni dafa gatt te tabarakallah histoire bi am solo ñu ñaan rek insha Allah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale nattu bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon nattu bu reuy ci mom

0: waye gis nañ ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almara ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni loolu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën na ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko assalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous. Rendez-vous boobu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddañ, ndax mooy waral musiba yu bari. Waa ñu wax ne ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam jële nañ ci Saïd ibn Jubayr. Mu wax ne fit na yonent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yi yem ko. Mu nëgët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu, neneen daal li ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur, am lu mu mébét ci xolam, te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi yemul, bu ko wëlu yu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi ñoo yemul. Xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis nañ ne yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis nañ ne itam yonent yàlla Yusuf ci kàttanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jengoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu nee xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay dajee ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daouda moo di ne dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye de xabar bi accé ci yenente yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooy fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenente yalla Daouda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ji waaw lolu tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dagnul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témer bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témer pour fay yenen ti bi nak néna loolu daganul kon dal wax nga ak nit ki dal ne ko témer ngay jaay bu mu yëkëti témer di joxe bu ñewon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk julit di labat ba nga xam ne tak rek ci def keneen ñëw nag di labat ci kaw labat ga kooku moom l'islam daf ko tere kon mu mel ni yàlla bu condamné yonentu yàlla Daoud mu ko condamné ci dafa waxaale maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka am na ñu ne Jibril la yebal ak Mikaïl ñu ñëw nag pour war a gàggantu yonentu yàlla Daoud waaye mu nekk mbir mu doy waar ndax yonentu yàlla Daoud alayhi salaam dafa tëju ne tey daal bu ma am benn visite ndax dama yittewoo jaamu sama borom tëj bunt yépp te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur ndax mu ñunu wax ne lu tolloog ñetti junni soldaar daan nañu garde palem kon nit mënul mukk burle soldaar yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag le miir mu pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba moo tax yonente yàlla Daoud ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan lanu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit lanu yore xamul woon ne ay malaaka lanu moom la alquran wax wax ne wa hal ataaka naba'u alxasmi is tasawwaru almihrab is daxalu ala daawuda fa fadica minhum qaalu la taxaf xasmaani baga bacduna ala bacdin faxkum baynana bilxaq wala tushtit wahdina ila sawaa'i siraat إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يالا موغي واخك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بوغو كو رانكونتري استوار بي نيكو ييو يوننتي بي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won sen histoire خانا ديكلو لا موسولو كو ديك فن مونكو كاي ناك مو واخ لاكو ньоم دي ييغون نانو تي كاو مير با تي تيلو با داوودا واخيني bu ko kenn seet nanu tëj bunt yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu seen ak daoud titna bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ñu bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ba amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma déllo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy légu waaw ñom xulo wuñ waye nak dañ ko kom bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su demé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenen ti yalla daoud toll won na fofu demon na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggéey legi nak man ñu malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawontu deglu wu sax ka ci dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakk ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggo na nattu nattu bi nak ñewna duggu na ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ci yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدناسك سل يوسم برو يا
1: sori
0: lañu lay takal man def fuma fatiliko sama ñawteef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko se yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol néna dal gis na né dal awma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud réccu na ñaw def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeleni ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ni Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ni ne bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yont yalla Daoud daldi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyu wuko mu wo wat ko labbe bi wuyu wuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk ci di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يولا بيبي يو يايكن ونيكو من ما يكيد دو أدن غير خميم سما يو برام أك خلات الأخرة ونيكو واولوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نيكي كيكو مونتان يي تنيكو لو في كن كان مولا في ويتلي la bibi ne ko yegal so beugé xam ki may wétli ci ko montagne bi yegal so yegé dang ko jiss yett yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bi ko accé ba ci waji né né jiss na ben néw bu teud bu gisé néw bi teud mo wax la bibi ne ko hadha anisuk za jalisuk muniko ki moy se wetal ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi nako waw waw muniko ki kan la labbe bi nako yekatil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind nañu ci histoiream soko lire da nga xam kan la yalla daoud di ñew bëttim neew bi yëkëti bob bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan an fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin wa alf madinatin وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفطرت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنلك الوبا من لديو دوم ديو ولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بماي وحدة دندنا جني أت tabna gini pale tabna itum gini dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ye yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena gini xare takna itum gini jigen dana itum jibal nen ma itum gini jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar ma nekki ci nguur gu nexe nonu ak na wër ma lepp muy sima neena amna benn malaaka bu ma dikkal bis ñukoy wax malakul maut neena bu ma dikkale nak neena la ma jël na genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xum motaxone yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mom yonent yalla daoud dañul di jeglu boromam ba wax nañ ni nit yi dan nañ ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamnem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako ndax xamnem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato la ko tak yalla jeppi ko ci waye ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di tiaxan rek ñi ñu nexe ah war nañu bayyi suñ bop xel ah ndax yenen ci yalla daoud de li defon nako fitni nit la rek comme ñun
motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuub yenente yalla Dawud ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggal na la ko wax nañ ne booba nak la yenente yalla Dawud commencé fu mu dee ñaanati boromam bala jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba pare nak soo ba jéggulul boppam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi da nga mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ni ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijje itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amuñu jamm kon ñent yalla Dawud ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi ne ñuy ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop ñent ci Abdullah mu wax ne ñent yalla Dawud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ñu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw mota nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la kel ko yalla nak waxé né ko ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخي نك يونت يالا داوود نيكو يو يونت يالا داوود سي كو يرافيت تاخنا نك اي وقت دي يالا ناونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon nga att nit ni ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu ñu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar té ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñu di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax wax na ni al hakim huwa billah fi ardihi manam avocat bi bu yalla don am ker fi ci ko souf ñu ne avocat yi ñom ñoy teru yalla ñi itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne waxna ci ngeneelu ak te kat bu mandu mu ne al muqsituna ala manabir min nur an yamin arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune akke kat yu mandu yi ëllëk yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom bu ëllëk daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca nday jooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp nday joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te du att dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey att dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ma inna ahabba an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imam 'adil wa inna abghada an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddakum 'azaban imam ja'ir yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégé barab ci yalla manam
muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni سنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيتي ني تي سامو خيت ني باخي نيت ني باخ سونو بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت نيول ني نان لا موني بريزيدان ني اك بوروم خام خامي مانام بوري اك بوروم خام خامي ناخ بوري بونو باخي دك دي لو باخ رك فيام واو e borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi ah lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonent yalla daoud ak xetam bi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt moy histoireu nit nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñu nap ci bisu samedi nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam inna alquran wa was'alhum 'an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi iswar bu am solo dafa amun aw nit abdullah ibn abbas moko netli inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati'i albahr bayna misr wa madyan حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا وخناني لو يننتي بي نغا فاتي نغا نغا لين لاج لاج لين لاج جي في ديرو وا دك بوبو nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem luy xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waa bu gisee tuba bi jël samedi mu nekk seen fête tefan li fi la yalla moko

Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeen ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fété wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdoullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf lañ doon natou set fan la seen gëm toll motax ñu ni pour yalla xol seen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeen ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té ci geej gi day fess del ak jeen jeen yu gënona jafé nap danaka ñoy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boré xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jëm yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jëm ku nap dal ñaari jëm ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wanti ñi nga xamanteni aduna ñor na len te tam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jité su aljuma ñëwé comme ni ci bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am ñu ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jëm yi bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak bu ñu leen laajé lu tax li ñu né ñom dal dimanche lañu napp way napp ñu samedi ñi ko doon def nak dal nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadayl di wax di laaj nan ben bis laaj na ndax ñu leen ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko dé wut do ci am dara waye bu dé lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadayl dafa wax né lol dé modi iswaru qissati ashabi as-sabt ndax ñoom dafa aramone ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfé won neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla ci bugu ko ku ci wuté alal yoon yoy ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sax di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax deug yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon yu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wanté nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am benn mannequin bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci li nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee su ko defee ma ne kenn boobu li mu wax am na solo trop ne na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ni kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom bañu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën yi waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ca dëkk ba benn xeet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jibril ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi

alagale ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla musa ne ko xet wowo ma ngi len di alak waye seen serign bobu nga xamanteni mo bax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy njekki lut ñu ne musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te terewul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yam ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu moma la waye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla terewon na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñoom ñu doon nap ci bëf bi té dooré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko doon def ci bëfu aljumu su ko défé bu samedi joté ñu mëna am jëen yu bari amna fu yalla mujju ak ñoom loolu nak insha Allah ci aljumu ji di ñew ci leen ko fasiyene motli ndax dafa nekk histoire bu am solo tabarakallah seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission Kalimatul Haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dem ci len fasiyene waxtan ci yent yalla Daoud alayhi salam ko nañ ko don defé ci aljuma yi wessu lepp julli di gis nañ ne yent yalla Daoud alayhi salam ak na natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yonent yalla Daoud li ñu wax ne yalla daf ko natt won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natt bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent ndax yonent daal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaël ñëw yore jëmm nit jaar ci ko ngir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daoud wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettaliko yent yalla Daoud jotuta déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te dégluwul ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy natt bi ahlu sunna ñoom loolu la ñu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la ji fii rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daoud fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مؤمن نكون لولو وخرنا نكوشي عجوم جيويسو كون ينتي على داود يلا نبتنكو وانت إتم حمناني جامبو يولا جامبو سللا جامبو رغل براممل يلا إتم سيدل كلولو yalla itam topal nako ci grat ndax gërum nako ci waxti gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenente yalla daoud ak ñañu téré won nak ci bisu samedi ma alquran waxni was'alhum yani alqaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تلين فني نب كبث سمدي وإنك يالا تحلين di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaara ki ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topon ndigelu yenente yalla daoud ñam de don nen téré ñi topul won ndigel ndax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na leen xëc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël leen lolu nak yonenti yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fassi day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jepp len ak mere len ndax nit ki su fekente ni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yelente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko dagge yalla dula ci condamné wa motax so demé ci lakh deri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax do ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit
waaye ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla ne na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, looloo tax ngeen jote. Yeneen bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati, waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, o ko mënee gàddaay gàddaay ko waaw. Illa an yakuna fasiqan, mu dee kàccoor nag moom bu la neexee nga tong ko dogoog moom àdduna ak alaxira, waaye bu dul kàccoor rek daganul. Moo tax kon waa dëkk bi mere woon neen ñii ndax dañoo génn topp, looloo taxoon ñoom ñu dem ber seen beneen dëkk dëkk fa. Yeneen bi yàlla daa wut a tere leen napp gi ñu bañ di ko def, ne daal ñoom yàgg nañ koo def te gisuñu yàlla wàccee benn mbugal ci ñoom, kon dafa mel ni tere bi daal ñoom bokkuñu ci, wala niñ koy doxalee daal yàlla ànd na ci. Fekk boobu innama numli lahum li yasdaadu isman, yàlla daf leen di xaar rek pour seen bakkaar gën a bari, te itam bu wàccee mbugalam ah kenn bañ ko caa yedd moom yàlla. Moo tax ba yonent yàlla Daoud a demee ba tey ci tere gi, ñi ko doon jàppale itam ba ñu demee ba tey ci tere gi ba beru, yàlla nag nee na wàccee naa sama mbugal, wàccee naa sama mbugal ci kaw rëbb ku leen yonent yàlla Daoud rëbb, ak rëbb gu ma leen rëbb man yàlla, jëppi gu ma leen jëppi. Moo tax ñoom de jëppi naa leen ba soppi leen ay golo. Moo tax waa dëkk boobu nga xamante ni doon neen napp bisu samedi boobu, ba leen yàlla jëppee daf leen soppi ay golo. Ñu nekk nag ay golo, da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nekk golo, njaboot gi ko wër, soxna yaag doom yaag ñëpp nekk ay golo. Noonu la leen yàlla masxoo. Moom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisani daoud wa isa bni maryam dhalika bima asaw wa kanu yactadun. Mu mel ni rëbb boobu nga xamante ni yàlla rëbb na ko xeet woowu di xeetu yonent yàlla daoud ba soppi leen ay golo, dafa na tiis wu rëy ca dëkk ba, dafa na itam tiis wu rëy ca nit ña, ndax ña ber woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu, ñoom de nekk nanu ay golo. Ñu tiim leen nag di leen yedd, nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp, ndax yàlla tere na leen, yonent yàlla Daoud a tere na leen, ñun tam tere nañ leen, ngeen lànk rek fetteerlu. Moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis. Mu mel ni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, yàlla nee na ba nga xamante ni dem nañ ba jéggi dayoo nag ca lañ leen tere woon di napp rek te faaleetuñ ci dara, nee na ñun yàlla wax nañ ne leen nekk leen ay golo. Waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag lu ngeen doon, da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk. Ñu nekk nag ay golo, ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la, nga koy yedd muy yëngal boppam, waaw di wane ne rëccu na, waaye boobu nag fekk rëccu weesu na. Xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk, waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla, toppuloo ndigalu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccu woon. Mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan. Ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf,
yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël seen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci ko suuf dal di faatu mu melni nit ñoñu nit ñu perk lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxuna len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dé and ngir yalla dañuy waxati dëgg bu bu ëllëgé itam bu ñu taxawé ci kanamu yalla ñi doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet mu ne wante nag del wax dëgg donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw kon nit moom bëggul gënut a bëgg maanaam boppam la gën a bëgg kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba def naa leen ay golo lu tax ñuy toog di noppi nanu wax nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam na wax man ra aa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastatic fa bi lisanihi fa in lam yastatic fa bi qalbihi wa dalika adafu liman yàlla nee na yonent bi salallahu alehi wasallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yàlla nee na ñi nga xamante ni wet dinanu ma metti itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim yàlla nañ ci yàlla musal mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem ndax am na ñaar ñu jote bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool ñu lekk nag la ma jotoon a bay mais ñent ma yépp lekk nañ ko am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral waa ji daal tooñ na ma ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool bi leen attee noonu ba
ñu genn bi ñu génnee nag boobu yonente yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la atee mbir mi, ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi ne jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, et loolu moom mooy atte bi. Yonente yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sëkk moom yonente yàlla yonente yàlla Suleyman, ndax yonente yàlla Suleyman yonente yàlla Daoud moom moo ko jur. Mu nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett fekkee na xew-xew bi, ba mu ko fekkee itam am na ca gis-gis. Bi ñu dellu see ci góor gi mu ko papa atte bi nag damaa bëgg ñu seetluwaat ko. Mu ko man daal ni ma gisee su fekkonte ne jox nga ma ndigal man daal neneen laa gise nu dul nii. Yonente yàlla Daoud ne ko waaw ah kon nga indi sa gis-gis ndax moom xel puso bu réer la mag dana ko for, gone itam dana ko for, kon indil yow itam sa gis-gis. Mu ko da ngay jël nag wi nag yi ngay jël nga jox ko borom tool bi. Su ko defee mu yóbbu nag yi di leen sàmm di jëriñoo meew mi ak sow mi, lu jur itam moom moom moom. Su ko defee nag léegi borom nag yi moom daal di dem ca tool ba di ko toppatoowaat di arroser di toppatoo tool bi ba mu meññi comme na mu ko fekkee woon, ba nga xamante ni meññant man fa fekkoon meññant ma tool noonu dellu si na. Su boobaa nag borom tool bi ñëw jëlaat toolam borom nag bi borom nag yi demaat jël moom itam ay nagam. Mu ne ko daal papa loolu laa gisee comme atte. Mu ne ko atte boobu nag moom moo gën a jub moom moo gën a sell. Mu ne kon nañ ko doxalee noonu, kon yow borom nag yi ah da ngay jël sa nag yi nga jox ko borom tool bi, su ko defee moom mu dem yore nag yi di jëfandiku ci soow mi, bu ko neexee jaay bu ko neexee naan moo xam lu ko neex def ko ci, di jëfandikoo itam leen bi ndax xar yi lu mu ci am ci wàllu leen itam mun na koo jëfandikoo, di jëfandikoo itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci ak moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arroser tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon. Noonu la yonente yàlla Suleyman atte bu jubee noonu. Waaye nag wax ne ni atte yonente yàlla Daoud ba yàlla condamné wu ko ci, ndax itam dafa atte rek kemtalaayu ak farloom. Xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko